0: Godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
1: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andrij Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maclju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

vileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor mali, debeli, gađa u srce.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Zagrebačka policija prema neslužbenim informacijama traga za nepoznatim vozačem koji je sinoć na Peščenici na pješačkom prijelazu vozilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojci nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.

Tvrci u ritmu, dalmatinski dah. U svakoj nuti, ljeto je, ah. I neka traje, to jutro blago, s Radio Splitom takako.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Na dobro vam došlo u svibansko nedjeljno jutro, dragi slušatelji. 17. je svibnja 2026. godine, a vi ste na valovima Radio Splita i slušate emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš Edi Urema, ja sam vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Nedjeljno jutro uvijek nose posebnu toplinu. Tišinu usnulog grada koji se polako budi i one male trenutke mira koje često najviše cijenimo. Možda upravo danas i pravi trenutak da se prisjetimo jedne lijepe misli. Sreća nije u velikim stvarima, nego u malim trenucima koje dijelimo srcem. Jer upravo u jednostavnosti, u osmijehu, u dobroj riječi i glazbi koja nas povezuje, često pronađemo ono najvrijednije. Hvala vam, dragi slušatelji, što prepoznajete glazbu koju biram i stvaram za vašu, ali svoju dušu. Upravo ta zajednička emocija i sve naše uspomene daju ovoj emisiji posebnu toplinu i smisao. Danas ćemo biti zajedno sve do 12 sati uz dobru glazbu, zanimljive priče i ljepotu svibanskog jutra. Neka vam ova nedjelja bude mirna, lagana, ispunjena malim radostima. Sunce jutro za našim krajem izašlo u 5 sati i 31 minutu, a večeras će zaći oko 20 sati, ostavljajući nam još jedan dugi proljetni dan pun svjetla i topline. A sad ćemo baciti i pogled na temperature. Zada 14, Knin 12, Šibenik 11, Split 13, Makarska 14, Dubrovnik 12 i Hvar 14 stupnjeva Celzija. A vi ostanite još malo u toplini kreveta uz Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. Jer nedjelja je uvijek ljepša kad je dijelimo zajedno.

Pieru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Pesma mnogo kao što je pjev, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji Radio Splita, u našoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra posjetimo se i na ono što nam donosi katolički kalendar za 17. svibnja. Na današnji dan crkva se posebno spominje svetog Paškala, Bajlona, Franjevca poznatog po svojoj skromnosti, jednostavnosti i dubokoj vjeri. Njegov je život ostao simbol poniznosti, dobrote i služenja drugima. Stoga prema katoličkom kalendaru danas imena slave Paško, Paškal, Paskal, Bruno i Bruna. Ime Paško povezano je s uskrsnim vremenom i radošću života, dok ime Bruno nosi značenje snage i postojanosti. Stoga svima koji danas slave svoj imendan od Splita preko otoka do cijele Dalmacije i šire, želimo od srca sretan i blagoslovljen imendan. Nekom ovaj dan donese mir, zdravlje i toplinu doma. A mi nastavljamo naše nedjeljno druženje uz glazbu i lijepe misli na valovima Radio Splita.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, zavirimo i u današnji međunarodni kalendar, jer 17. svibnja donosi nekoliko važnih obilježavanja koje nas podsjećaju na vrijednosti zajedništva, zdravlja i ljudskog dostojanstva. Danas obilježava Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva, dan koji nas podsjeća koliko su komunikacija, tehnologija i povezanost postali važan dio svakodnevnog života. Ujedno se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, kojim se promiču poštovanje, razumijevanje i dostojanstvo svakog čovjeka bez obzira na različitosti. A 17. svibnja podsjeća nas i na važnost mentalnog zdravlja, međusobnog razumijevanja i podrške ljudima koji se nose sa izazovima suvremenog društva. A kalendar nam donosi one manje poznate ili lijepe podsjetnike na

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, dok uz glazbu i jutarnju kavu uživamo u ovoj svibanjskoj nedjelji, prisjetimo se nekih zanimljivih događaja iz povijesti koji su obilježili 17. svibnja. Na današnji dan 1792. godine u New Yorku je potpisan sporazum koji je postao temelj nastanka Njujorške burze, jedna od najvažnijih financijskih institucija svijeta. A 17. svibnja 1954. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država donio je povijesnu odluku kojim je ukinuta rasna segregacija u školama, što je postala važna prekretnica u borbi za građanska prava. U europskoj povijesti 17. svibnja 1973. godine otvoren je put modernoj europskoj suradnji kroz jačanje gospodarskih i političkih odnosa među državama Europe. A na današnji dan 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost popisa bolesti, što je bio važan korak prema većem razumijevanju i poštovanju ljudskih prava. A ljubitelji glazbe prisjećaju se kako je upravo tijekom svibnja kroz desetljeće održano mnogo velikih europskih glazbenih festivala i događaja koji su povezali ljude pjesmom i emocijom. Eto, dragi slušatelji, 17. svibnja kroz povijest donio je važne društvene promjene, nove početke i podsjetnike koliko su sloboda, dostojanstvo i zajedništvo važni za svakog čovjeka. Ostanite uz Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra uz glazbu lijepe uspomene i toplinu nedjelje, a nakon reklame nastavljamo s glazbom jer ona nas spaja.
2: Oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
3: Ključ ekspert.
4: Kralja Zvonimira 103 Split.
3: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Split.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali toga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Rokičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinao polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: I sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise. Recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuzskog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade, dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
12: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova Hormuzskim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
14: Bilo je najbolje ikad.
15: Publika...
14: predivna mina sceni, predivne, emotivne, stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
13: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
14: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
13: Sviđa im se pobjednička pjesma.
15: Namo super!
16: Možemo malo čut.
17: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
13: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
18: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka i one koji su putem se priključili našoj priči. Stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
13: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak. U Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek, Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregurina i Mario Kovačević.
20: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
21: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
19: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
22: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da ugledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
23: I'm very happy.
24: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
23: And we can go one by one.
19: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajemo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
3: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića, Teslavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu u samo tri dana, i nakon poraza od tri razlike u Kristianstadu slavila sa plus 4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
19: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon dviju pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila treću i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 u oči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zaviža 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Gradište, Pokraj, Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
4: Oglasi.
15: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Glasi.
25: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: za Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Evo vrijeme za našu Suzanu Jurković, ovog će nas puta odvesti na putovanje koje nam je tako blisko, a opet daleko, i kroz vrijeme i kroz prostor.
2: Poštovani dragi slušatelji, kad govorimo o tradicijskoj nošnji, često mislimo na tkaninu, vez ili stare običaje. No iza svakog ručnog izvezenog detalja kriju se ljudi, obitelji i sjećanja koja su preživjela ratove, migracije i zaborav. U Varešu, gradu bogate hrvatske i slavenske baštine u središnjoj Bosni, tradicijska nošnja nije ostala samo muzejski predmet. Tijekom rata bila je čuvana i spašavana gotovo kao živo biće, dio identiteta zajednice koji se nije smio izgubiti. U Žrnovnicu i Split ovih je dana stigao dio te baštine zahvaljujući Toniju Petkoviću, istraživaču slavenske tradicije i praslavenske mitologije, koji Splićanima predstavlja varešku nošnju i priču koja nadilazi folklor. S Tonijem Petkovićem razgovarali smo o tome kako se čuva identitet jednog naroda, što nam govore stare nošnje i zašto tradicija i danas ima snagu povezivati ljude. Toni, dobrodošli.
3: Hvala vam prije svega što ste mi omogućili da prenesem dio svojih spoznajama vašim slušateljima, koje također pozdravljam.
2: Zašto ste baš došli u Žrnovnicu?
3: Istražujući slavensku mitologiju, utvrdio sam niz gotovo identičnih podudarnosti između Vareša i Žrnovnice, ali ne samo u ostacima slavenske mitologije, toponimiji i ostalom, nego i u kulturnom pa i povijesnom povezivanju između dva prostora. Onda sam se odlučio da dođemo ovdje i da to predstavim.
2: Što varešku tradicijsku nošnju čini posebnom u odnosu na druge nošnje ovoga prostora?
3: Zbog spoznaje da je prostor središnje Bosne bio dugo godina pod osmanskom upravom, ta nošnja ne odiše ni svilom, ni kadifom, niti nekim prekrasnim zlatovezom i ostalim. U to vrijeme za kršćanke bilo namijenjeno uglavnom grubo platno i tamna boja. Da bi se barem djelomično izrazile vareške žene, pa i muškarci, i u tom obliku, onda su napravili jednu posebnu nošnju, pa su uzeli jako puno platna za, recimo, koje su nabirali oko pasa, to se zovu dimije, kako bi bili na neki način malo uočljiviji i prepoznatljiviji.
2: Kad čovjek prvi put vidi tu nošnju, što zapravo gleda, koje priče, simboli i značenja stoje iza tih detalja?
3: Cilj te nošnje nije bio da se samo modno izraze, nego je bio prije svega pokušaj čuvanja identiteta kome su pripadali, kako bi bili i na taj način prepoznatljivi u svome identitetu na prostoru koji je pomalo gubio stare običaje i stare spoznaje dolaskom novih vlasti, novih uprava.
2: Možete li našim slušateljima opisati od koliko se dijelova sastoji vareška nošnja?
3: Vareška nošnja nije nekog ekskluzivnog izgleda. Ona je više odraz prostora i vremena u kome je ona nastajala. Ta nošnja sastojala se uglavnom od dosta lijepo tkane košulje. To je jedino bilo što je ovako malo više modno u tom vremenu kad su nastajale. Nosilo se jedan prsluk dosta kratak preko te košulje sa nešto malo rubnog ukrašavanja trakom nekom, sa vrlo malo svjetlucavih elemenata. Te žene nisu se mogle modno izraziti na način kako je to bilo dato drugima. Onda su se one kao žene uvijek dosjetile kako da to nadoknade na neki način, pa su za donji dio suknje upotrebljavale jako puno materijala. Košulja je bila svjetlije bijele boje, a prsluk je bio od tamno plavog do tamno crvenog.
2: Je li to i dan danas tako ili?
3: Danas se ne nosi ta tradicionalna odjeća, nego se samo koristi u posebnim svečanim, prije svega crkvenim godovima, praznicima. Znači, onda se ona oblači i onda su žene, kao i muškarci, koje nose skoro identičnu odjeću koju sam opisao za žene, osim naravno što oni nose hlače od vrlo grubog platna, onda su pred crkvom još uvijek atrakcija kad se pojave u toj narodnoj nošnji. U Varešu je crkva Svetog Mihovila, najviše se upotrebljava u vrijeme proslave tog Svetog Mihovila i u ostalim nekim svečanim prilikama kad se nešto posebno dešava, bilo krizma, bilo krštenje ili nešto slično. Muška nošnja je imala također košulju svjetlije boje, pa i do bijele, sa nešto malo ukrasno od kanja, to se zove tira. Nosili su također prsluk preko te košulje, a hlače su bile od vrlo grubog platna. Skane dosta su i neudobne i teške kao takve, i na nogama se nosilo uglavnom jedna vrsta kožne obuće, opanke. Na glavu su stavljali kaput tipa fesa, samo je ona bila posebno dizajnirana da se prepoznaje da ko je kršćanin, ko je današnji Bošnjak, musliman. Danas to prepoznajemo kao takvo, ta odjeća koja je sačuvana, ona je dosta stara i dosta je izblijedila.
2: Postoje li motivi ili elementi koji imaju posebno mitsko ili duhovno značenje?
3: Da, na nekim elementima, što je interesantno, pronašao sam tragove, ideograme koji oslikavaju sličice slavenske mitologije. To je recimo, ako imate nešto slično kao baklava, u tom smislu to je znak boga Peruna. Ili neki drugi znakovi u tkanju se lako mogu prepoznati, a to je s vremenom samo ušlo u narodnu tradiciju. Oni koji su to radili, ne znajući o čemu se radi. Zapravo ti znakovi su bili ujedno i zaštitni znak, bilo od nevremena, bilo od previravanja i nečega drugog. Same te dimije su više bile pokušaj i modnog nekakvog izražavanja, kao i sve mlade žene koje to žele i danas da učine, ali ujedno su bile ograničene u mogućnostima izražavanja modnog dijela, pa su onda to zadržali u smislu, pa ću sad jednu ovako malo šalju u stvari reći, pošto je to puno platna nabranog oko pasa, bile su dole vezane također oko gležnjeva, a onda kad ide u takvoj odjeći kroz grad, kroz ulicu, kaže jedna uzrečica, ide jedna, a ja mislim dvije, to vareška obukla dimije, hoće reći da je u to platno mogli dvije žene stati.
2: Vratimo se malo na rat u Bosni. Jedan od najpotresnijih dijelova ove priče je činjenica da su nošnje spašavane tijekom rata. Kako je to izgledalo?
3: Nažalost, rat je napravio veliki demografski problem na prostoru Vareša. Hrvati su morali napustiti svoje kuće, svoja ognjišta. Sobom su samo ponijeli uglavnom neku vrećicu uspomena. U toj vrećici se našao i poneki komad narodne nošnje. Onda možete shvatiti koliko im je to bilo važno i u smislu identiteta i u smislu obiteljske tradicije koja se i kroz taj dio čuvala. Po povratku iz izbjeglištva u devastirane domove ili već na neki način porušene i zapaljene, pokušavali su spasiti ili tražiti ono što je još moguće ostalo, pa je bukvalno dio te nošnje koji smo donijeli spašavan i sa smetlišta. Dio te nošnje, moramo biti i tu i iskreni i realni, su spasili i prijatelji Bošnjaci, muslimani, oni koji su imali dobrosusjedske odnose sa Hrvatima, pa su im to sačuvali i nakon povratka vratili.
2: Koliko je danas teško obnoviti takvu baštinu?
3: Vrlo je teško, jer nemamo više originalno platno od koga se to radilo. Danas možemo samo nabaviti platno koje je danas prihvatljivo, a to platno se prije i sadio lan, pa se on prerađivao, pa se onda obrađivao i kroz tkanje stvarala se ta izvorna narodna nošnja. Danas je to vrlo teško i vrlo malo uopće žena, barem na mom prostoru, zna to i

0: to je prilično veliki broj za prostor Vareša. Prostor Vareša površinski zahvata oko 390 kvadratnih kilometara.
1: Kako je došlo do ideje da Vareška nošnja bude predstavljena upravo ovdje u Splitu i Žirnovnici?
0: Pa kad sam se odlučio da predstavim i slavensku mitologiju, ali ja sam prije desetak i nešto više godina također ovdje istraživao u Žrnovnici i Podstrani, onda mi je ostala ta ideja da još jedan put pokušam posložiti spoznaju do kojeg sam u međuvremenu za tih 15 godina došao istraživanjem, a onda da bi to bilo sve na neki način još usklađenije, odlučio sam se, ne ja sam, moram i ostale da kako ovdje napomenuti, odlučili smo se da donesemo i dio te tradicijske nošnje da je pokažemo na prostoru Splita.
1: Kakve su reakcije ljudi koji možda prvi put susreću ovu vrstu baštine?
0: Pošto na prostoru Splita ima također dosta ljudi koji su ostali ovdje poslije rata, jer je Split zbrinjavao izbjeglice iz Splitska regija, izbjeglice sa prostora iz središnje Bosne. Dosta njih je bilo, znači, koji su vezani na neki način za Vareš, ali koliko sam vidio i ostali Spličani su bili, rekao bih, pozitivno iznenađeni kad su to vidjeli što im pokazujem.
1: Mislite li da danas u vremenu ovih brzih promjena i digitalnog života ljudi ponovo traže korijene i osjećaj pripadnosti? Eto, vi putujete, dosta radite.
0: Dok smo nešto mlađi, drugačije razmišljamo jer nas životni sokovi vuku na drugu stranu, ali dok dođemo u godine nešto zrelije, onda na neki način instinktivno poželimo da znamo što smo, ko smo, kako smo postali ovo što jesmo. I mislim da se polako vraća ta svijest o, ako ništa drugo, onda o očuvanju te tradicije koju smo naslijedili od prošlih vremena i od svojih predaka.
1: Što je utjecalo na to?
0: Teško mi je baš smisleno odgovoriti što bi pravi razlog mogao biti, ali možda stoji u ovoj činjenici da s vremenom, sa godinama, sa svojim zrenjem želimo sačuvati, spoznati i bolje prepoznati, pa i novim našim mlađim naraštajima prenijeti to što je nekada bilo.
1: Vi često govorite o slavenskoj tradiciji i praslavenskoj mitologiji. Koliko smo mi udaljeni od tog nasljeđa?
0: Rekao bih da smo dosta daleko udaljeni, jer na našim prostorima, iako smo slutili da ona postoji, puno više smo pozornosti pridavali mitologijima drugih naroda, puno više ih obilazi i danas ih obilazimo. Evo, ko je imao priliku da prođe Grčkom ili nekim drugim, svi znaju za Olimp, svi znaju za Ilijadu, Odiseju, a ovaj mit našeg naroda nekako bio je malo u stranu stavljen. Tek kad smo uspjeli naći način kako da čitamo to pismo koje im je pisano, a to su samo sličice koje su nam ostale kad smo ih počeli čitati, onda smo mogli polako vršiti pokušaj rekonstrukcije slavenske mitologije i mi nju nikada nećemo moći vratiti do kraja, ona je zauvijek izgubljena, ali ćemo polako taj mozaik slagati, nadam se, i u budućnosti i dobivati sve jasniju sliku tog vremena. Radi se o tome da je taj slavenski dio preslojen kršćanskim vrijednostima kada je došlo kršćanstvo i da kako u kršćanstvu to više nije bilo poželjno. Za boga Peruna kršćanska zamjena je Sveti Ilija, a Božica Mokoš je Perunova žena zapravo. Ona je Božica majka i ona je ta koja je ljudima, prije svega ženama, dala spoznaje o pletenju, vezenju, tkanju. Zato smo i donijeli dio tog tkanja dole i pokazali smo kako se to radi. Nju je zamijenila blažena Djevica Marija. Božica Mokoš, prema mit koji predaje, sjedi na svome izvoru i tka veze životodajno platno i svaka nit koju ona tka je zapravo pojedinačno nit naših života i kad ga ona prekine u svojim prstima, onda je završen i naš ovozemaljski život.
1: I što biste voljeli da ljudi ponesu sa sobom nakon ove izložbe koju ste donijeli u Splitu i susreta s Vareškom baštinom?
0: Pa volio bih da i drugi prepoznaju poredbene te dijelove onoga što smo donijeli i da kako volio bih u nekom prikladnom vremenu jednu uzvratnu posjetu Varešu. Ovo smo sad nazvali Vareš u Splitu, a bilo bi prekrasno i poželjno da se desi i Split u Varešu.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama što ste mi omogućili da barem dijelove u nekim sekvencama prenesem vašim slušateljima.
1: Dok govorimo o nošnjama, Toni Petković ne govori samo o odjeći, nego o pamćenju jednog kraja. U svakom koncu, kaže o

zostala aj zapísaná i povijest preživljavanja. Rat je mnogima odnio domove, ali dio ljudi tada je odlučio spasiti i ono što ih je činilo zajednicom. Tradicijska nošnja iz Vareša danas možda mirno stoji izložena pred publikom, ali njezin put do Splita bio je sve samo neobičan. Sačuvana u ratnim godinama, skrivana zahvaljujući ljudima koji su razumjeli da kulturna baština nije ukras prošlosti, nego temelj identiteta, ova nošnja danas ponovno povezuje ljude i prostore. O slavenskoj tradiciji, baštini Vareša i važnosti očuvanju kulturnog pamćenja razgovarali smo s Tonijem Petkovićem. Ja sam Suzana Jurković, do slušanja.

0: Ovog svibnja priroda nam je ponovo pokazala koliko zna biti nepredvidiva. Od svježih jutra koje posjećaju na rano proljeće i kraj zime, pa sve do iznenadnih toplinskih valova koje mirišu na ljeto. Znate li da je upravo svibanj mjesec velikih vremenskih krajnosti? Najhladniji svibanjski dani u povijesti na ovim prostorima donosili su čak snijeg i mraz, dok su najtopliji rušili rekorde s temperaturama pravog ljeta. U meteorološkim zapisima ostali su zabilježeni dani kada je temperatura u svibnju padala ispod ništice, ali oni kada se penjala iznad 35 stupnjeva. No što nas očekuje ovog svibnja 2026. godine, točnije ovih dana, zna naš dežurni meteorolog Pave Pilić. Dobro jutro, Pave.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nas očekuje? Lipo vrijeme ili?
1: Pa ajde, par stabilnih dana od sredine idućeg tjedna. Idemo polako i prema ljetu. Evo, jutro je osvanulo uglavnom uz pretežno sunčano i umjereno do pojačanu buru na moru i tramuntanu. Najniža temperatura na Marijanu bila je 12 stupnja Celzijevih, a u 7 sati izmjerili smo u Čilipima, Šibeniku i Zemunik 12, Dubrovnik, Knin, Ploče i Split 13, Lastovo 14, Hvar, Kaštele, Zadar 15, Makarska i Velirad 16 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1010 hektopaskala. Sa srednjom temperaturom od 17,5 stupnjeva svibanj je za sad 1,7 stupnjeva hladniji od prosjeka. Jučer je palo 20 litara oborine, tako da ovog svibnja imamo sve skupa 54 litra, a prosjek je inače 57, tako da smo ga već ispunili. Danas očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhat će umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a uz obalu ujutro i navečer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja. Sutra pretežno sunčano uz visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer puhat će uglavnom slaba bura na otvorenom moru, a poslije podne uz obalu umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 13 do 15, u Zagori od 5 do 9, a najviša od 21 do 24. Utorak, djelomice sunčan i nestabilniji, uz jači razvoj na oblake, poslije podne će biti lokalnih pljuskova i neverina, osobito u Zagori. Tijekom noći i jutra, ponovno slaba bura, a danju umjeren do pojačan, na moru i jak sjeverozapadnjak. Jutro malo toplije, a dnevne temperature bez promjene. Evo kako sa stvari stoje, od srijede će biti znatno stabilnije, sunčanije i toplije sa dnevnim temperaturama oko ili malo iznad 25 stupnjeva.
0: Evo što sam zapamtio, prozirna na oblaka, eto, novi termin, nisam znao da to postoji.
1: A pa to su ovi cirusi na 12 do 15 km visine, uglavnom jer sunce se značajno probija kroz njih, tako da...
0: Lipo zvuči, prozirna na oblaka.
1: Da.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala vam.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji noćas u naselju Donjim Sveticama pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Nakon Zagreba, Hod za život stiže u Split. Okupljanje počinje u 18 sati ispred Splitskog hrvatskog narodnog kazališta, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. A zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani i propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno. U susretu 35. kola HNL-a Lokomotiva i Hajduk jučer su na stadionu Maksimir odigrali rezultatom 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Šibenik 12, Split 13, Hvar i Zadar 15, Makarska 16 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
3: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhaće umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a uz obalu ujutro i navečer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Na početku našeg današnjeg susreta želimo vam puno srdačnih vedrih pozdrava. Naravno, srdačna dobrodošlica i svima vama koji nam se možda prvi put pridružujete u ovo nedjeljno jutro. Danas je 17. dan mjeseca svibnja i ponovno podsjećamo, nedjelja je, tek nešto malo minuta je prošlo od 8 sati, vrijeme našeg zajedničkog druženja. Hvala vam ako ste nas jutros odabrali za suputnike da zajedno brodimo kroz naredne minute. A što nam je jutros zajedničko? Kuda zajedno brodimo? Što nas jutros spaja? Ovo divno nebo nad nama, protegla se nedjelja njime pa zakotrljala sunce, udahnula duboko mirisni zrak, pa sve nas obuhvatila onim milim, mekim zagrljajem. I sve utihnulo od njezine nedjeljne miline, sve puno kao tišine, a sve puno zvukova koje ne čujemo drugih dana. I lijepo je osjetiti taj mir, zaploviti njime i spokojno mu se prepustiti. I sve samo izgleda kao da je mirno, tiho, kad ono čuju se divni zvuci nedjelje. Zvona zvonika, odzvanjaju koraci odlazaka na jutarnje mise. Čuju se zvuci neke pjesme kroz nečiji otvoreni prozor i čuje se gugut ili pjev ptice u letu. Čuje se i dolazeće podne, njegov meki korak. Sve to je nedjelja. Polako dođe, otvori ruke, primi nas, daruje nam nebo i lijepo je prepustiti joj se i poći s njom. Prepustimo se njezinom blagoslovu.

A mi ćemo se potruditi da u nastavku emisije ničim ne narušimo taj nedjeljni mir. Zato ćemo nenametljivo pokušati samo malo pridodati tom osjećaju mira koji daje nedjelja, i to riječima blagopokojnog pape Benedikta XVI. A on kaže: kako bi bilo lijepo kad bih te, Bože, mogao u oči gledati. Gledaš me pun beskrajne ljubavi. I ja tebe gledam. Dugo, jako dugo, dok se naši pogledi ne susretnu, i znam, ti si tu. Pogledaj u moje srce. Ukloni iz njega sve što stoji između mene i tebe. Želio bih ti darovati svoj život. Reci, kako se to radi? A kako se to radi, spoznala je mala Terezija od djeteta Isusa, mala Terezija iz Luzijea, čije smo relikvije zajedno s moćima njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Marten častili u župi svetoga Mihovila Arhanđela i samostanu Gospod Karmela na kamenu od 12. do 14. svibnja. Njezin život postao je putokaz mnogima kako valja koračiti putem duhovnog djetinjstva, posve predan u volju Božju, bez očekivanja čudesa i nadnaravnih objava. Prvi kršćanski odgoj primila je od majke, no otac je u tom također imao aktivnu ulogu. Terezija je sama o njemu posvjedočila: dosta mi je bilo promatrati mog oca kod molitve, pa da vidim kako se mole sveci. Poniznošću, strpljenjem i razboritošću nastojala je utisnuti Isusovu sliku u duše mladih. Evo, moja misija počinje, govorila je. Ona je da navedem druge da ljube Boga kao što ga ja ljubim i da pokažem dušama svoj mali put. Želim proći svoje nebo čineći dobro na zemlji. Mali put svete Terezije od djeteta Isusa je duhovni put svetosti temeljen na povjerenju, ljubavi i potpunom predanju Bogu, a ne na velikim djelima.

U samostanu Gospe Karmelske na Kamenu slavljena je svečana misa tijekom koje je službu akolitata primio Josip Strujić, prvi kandidat za trajni džakonat Splitsko-makarske nadbiskupije. Misu slavlje predvodio je pastoralni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Eduard Punda u zajedništvu s mjesnim župnikom ocem Zvonkom Martićem, priorom samostana ocem Jakovom Mamićem i don Alojzijem Bavčevićem. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja tih dana boravili su u župi svetoga Mihovila Arhanđela na Kamenu u sklopu pohoda relikvija Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Program pohoda uključio je cjelodnevna molitvena bdjenja, mogućnost osobne molitve i čašćenje relikvija te susrete različitih molitvenih zajednica i vjernika koji su tijekom nekoliko dana pristizali na Vidovac. Propovjednik se na misnom slavlju osvrnuo na karmelsku duhovnost, ističući kako je sveta Terezija Avilska, koja je imala najsnažnija duhovna iskustva, na kraju života kao vrhunac svega uskliknula: "Hvala ti Bože što sam kći crkve. I za nas je najveća milost biti dio crkve." Govoreći o relikvijama svete male Terezije, bosonoge karmeličanke i njezinih roditelja, pojasnio je da njihovo čašćenje vjernike upućuje prema vjeri uskrsnuće tijela i puninu života s Bogom. "Vrhunac kršćanskog života nije imati relikvije, nego uskrsnuće tijela," rekao don Edward, dodavši kako će Bog jednoga dana preobraziti ljudsku patnju i sve ono što čovjek nosi u svojoj tjelesnosti. Potaknuo je vjernike da ako traže zagovor svetaca, da najviše traže da prime onoga duha kojim je Bog obdario svoje svece. Na kraju homilije don Edward se obratio kandidatu Josipu Strujiću, koji je pod misom primio službu akolitata, istaknuši kako će on od sada na poseban način biti služitelj Kristova tijela u ime crkve. Pozvao je okupljene da dignu gore srce i pogled usmjere prema Gospodinu, ne dopuštajući da ih obeshrabre slabost ljudi i grijesi unutar crkve, nego da s vjerom nastave živjeti svoje kršćansko poslanje.

0: Svake godine prvoga petka poslije svetkovine Uzašašća Gospodinova u crkvi Svetoga Križa u Arbaniji, istoimenog samostana Čiovske župe Žedno Arbanija, slavi se Suhi petak. To je jedinstveni blagdan u svijetu, a slavi se samo na Čiovu. Svečano misno slavlje na pobožnost zvanu još i prokapanje Svetoga Križa ove godine u petak 15. svibnja predvodio dominikanac fra Anto Bobaš. Dominikanski samostan Svetoga Križa nalazi se na stjenovitoj sjevernoj obali Čiova. Na južnoj strani samostana je crkva Svetoga Križa, odnosno posvećena Uzašašću Kristovu. Nekoć su vjernici s područja cijele Dalmacije i naših otoka dolazili na proslavu ovoga blagdana u ovo dominikansko svetište. Samostan je utemeljen u 15. stoljeću, u sklopu kojega je sagrađena i crkva koja je danas spomenik nulte kategorije. U njoj i danas nad oltarom je križ za koji legenda kaže kako iz njega prokapala krv 1. travnja 1600. godine. Naime, redovnik laik uređivao je crkvu, primijetio je da s krune Kristovih rana kapa krv. Vidno uznemiren, o tome je obavijestio tadašnjeg priora koji je to zajedno sa svojom subraćom došao vidjeti. Sljedeći dan neobičnom događaju svjedočili su i brojni trogirani i sve je uredno dokumentirano, a ondašnji papa je nakon toga crkvu proglasio svetištem. Papa Eugen IV. Dodijelio je potpuni oprost od 7 godina svima koji na blagdan Kristova Uzašašća na nebo pohode tu istu crkvu, ispovjede se, pomole i ostave milodar za potrebe crkve. Od vremena kad se dogodilo čudo križa, datira blagdan Suhi petak, dan kada se suše Isusove rane. Tada prior pomaže rane pamukom, a onda tim pamukom blagosivlja puk. To je prvi petak nakon Uzašašća i zahvaljujući hodočasničkim molitvama ovo zaboravljeno hrvatsko svetište je oživjelo, a korizmeno hodočašće čašćenja Svetoga Križa postaje tradicija zajednica. Uz Vaspelo bila su ex vota, a bile su i razne relikvije koje je osnivač Nikola Milinović prikupio kad je radio na osnivanju ovoga samostana. Naime, inicijativa je potekla od trogirskog dominikanca Nikole Milinovića, koji je potaknuo trogirane neka kontaktiraju s papom radi izgradnje samostana. Papa Eugen IV. Pristao je, izdao bulu, a mletački dušt Francesco Foscari dao je dopuštenje. Tako je samostan utemeljen 1432. godine na osnovu papine bule. Gradske vlasti u Trogiru dodijelile su dominikancima zemljište za samostan strogog redovničkog opsluživanja. Zemljište koje su im dali bilo je neplodno i nenastanjeno, no to je trogirski biskup Toma Tomasini dao ovlaštenje i ovlastio Milinovića za gradnju samostana i pratećih objekata crkve, zvonika, groblja, dormitorija, kuće i potrebnih radionica. Redovnici su se uselili, a sa sobom su doveli katoličke albanske obitelji kao težake radi obrade zemlje. Po njima se i nazvalo obližnje naselje Arbanija. Samostan je mogao primiti 20 redovnika, a nakon 5 godina samostan je i dovršen u sklopu njega, sagrađena i crkva, danas spomenik nulte kategorije, koji se trenutačno obnavlja pod nadzorom konzervatorskog odjela Trogir, a koji je nekada imao svoj novicijat i teološku školu. Premda stručnjaci križ propisuju radu splitskog kanonika Jurija Petrovića, po legendi o prokapanju krvi iz Raspela, njega je od maslinovog drva napravio jedan pustinjak i na svojim leđima donio preko brda i svetišta Gospod Prizidnice u samostan koji se i danas po Svetom križu zove. Apostolski vizitator Valier zabilježio 1579. godine da je ovdje glavni oltar bio posvećen Svetome križu, lijevi oltar Bogorodice od Ružarija, a desni oltar Svetoj Jeleni, osobito je bilo štovano drveno raspelo koje izradio Juraj Petrović. Napoleonova osvajanja rezultirala su osipanjem samostana, pa je spao na samo par redovnika, a 1852. ostao je bez osoblja. Iste godine ukinut, dok je samostanska crkva u funkciji. Uoči Drugog svjetskog rata samostan je oživio, Ondje su djelovale dominikanke koje su u njemu vodile misijsku kuću antimalaričnog liječilišta za djecu, a od 1957. godine samostan opet oživljava, ali i kao sjedište župe Žedno Arbanija. U ratu za hrvatsku neovisnost u Domovinskom ratu, dominikanski samostan Svetoga križa bio je izravno bombardiran. U Prvom svjetskom ratu mnogo je fratara poginulo i samostan se morao zatvoriti, ponovno oživljava 1957. godine. U crkvi je veliki broj zavjetnih darova, mnogih vjernika i hodočasnika kojima zahvaljuju na uslišanim molitvama i ozdravljenjima. Spomenimo ovdje jednu zanimljivost. Među srebrnim zavjetnim darovima u Dominikanskom samostanu Svetoga križa čuva se jedan s prikazom pčele. To je srebrna zavjetna pločica, jedinstvena u Dalmaciji. Pčelari su se zavjetovali za zdravlje pčela, ali uz ovu pčelu prema tradiciji postoji priča. Stari stanovnici Arbanije uvijek su pratili zbivanje u prirodi koja su prenosili u svakidašnji život. Tako je postojala priča o pčelama koje, kako bi oni rekli, nisu ni divlje ni pitome, nego debele pčele koje bi se 8 dana prije suhoga petka pojavile na vratima crkve i samostana Svetoga križa. Pčele bi se nastanile u luneti nad ulaznim vratima crkve i ostale bi 8 dana nakon suhog petka. Sutradan po uzašašću mještani bi s posebnom pažnjom pratili hoće li pčele doći ili ne. Ako bi pčele došle, vjerovali su da se neće dogoditi nijedna vremenska nepogoda kako se dogodilo primjerice 1972. godine kada pčele nisu došle, a na samu zašašće padala je velika krupa koja je uništila sve poljodjelske kulture. Zanimljivo je i napomenuti da unatoč brojnosti pčela i hodočasnika Svetom križu na suhi petak pčele nikada nikoga nisu ubole. Samostan Svetoga križa je 2 puta stradao u požaru i to 1928. i 2024. godine, no požar se nije proširio na crkvu koja je čudotvorno raspelo. Otac Ante Gavrić, dominikanac, prilikom slavlja na pobožnost zvanu i prokapanje Svetoga križa, vjernicima je u propovjedi jednom prilikom istaknuo kako pogled na križ i ulazak u školu križa omogućuje da pronađemo snagu potrebnu za život.
1: Ništa nije čudno da je ovaj čudotvorni križ ovdje jedno mjesto okupljanja vjernika. Mislim da vjernici itekako i ovdje se to osjeti, ne samo danas nego i kroz sve ove godine kako se časti ovdje na suhi petak ovaj čudotvorni križ, da vjernici rado dolaze i u križu nalaze jednu snagu i utjehu za svoj život. Na križu vidimo jedan najveći dar ljubavi i mislim da jedan pogled uprt na križ ljudima omogućuje da pronađe onu snagu koja im je potrebna za koračanje kroz život. U tom obredu se dodiruju sve Kristove rane, peru se Kristove rane i suše se one koje su vidljive na križu, a ovaj križ kao u jednoj tradiciji koja je prisutna u mnogim crkvama, na ovome križu se dosta vidi doista izranjeno Kristovo tijelo s puno, puno rana koje prekrivaju njegovo tijelo. I doista jedan poseban doživljaj za mene da sam mogao oprati i osušiti Kristove rane. I divno je ovo vidjeti koliko pobožnosti vjernici prate samo ovaj obred i zatim dolaze i uzimaju i vodu posvećenu i ovaj pamuk s kojima sam oprao i osušio Kristove rane i nose sa sobom to doma. I to je nešto što vjernicima daje snage da mogu, evo, hrabro i odvažno uzdignute glave kročiti kroz ovaj život.

0: vjera i život.
1: Knjiga Ranjeni čovjek velečasnog doktora Ivana Benakovića, na koju smo promociju vas pozvali, poštovani slušatelji, svečano je predstavljena u srijedu u Franjevačkom klerikatu u Splitu. O knjizi su govorili izvanredni profesor dr. Domagoj Runje, pročelnik katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta i duhovnik Splitske podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, profesor dr. Ivan Bodružić, dekan Splitskog katoličkog bogoslovnog fakulteta, pročelnik katedre povijesti kršćanske literature, kršćanskog nauka, te duhovnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i autor knjige velečasni dr. Ivan Benaković, socijeka za sveto pismo i sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu. Govoreći, profesor Runje predstavio je sadržaj knjige kroz njezina poglavlja u kojima autor, polazeći od odabranih biblijskih tekstova i likova, promišlja različite oblike ljudske ranjenosti, obiteljske konflikte, odnos očeva i sinova, susret s ljudskom ranjivošću, borbu s olujama života, pitanje ozdravljenja, oprosta i istine koje oslobađa. Istaknuo je kako knjiga nije nastala kao udaljena teorijska analiza, nego kao zapis susreta s ljudima i zajedničkog traženja odgovora na konkretna životna pitanja u Božjoj riječi. Autorov odnos prema čitateljima usporedio je s prijateljstvom koje se rađa iz zajedničke ljubavi prema Svetom pismu, poput prijateljstva Svetoga Jeronima i Svetog Paulina Nolanskoga, ali i s Marulićevim prelistavanjem Svetoga pisma, iz kojega se rađa aktualizacija biblijskog teksta za vlastito vrijeme. Profesor Bodružić knjigu je smjestio u širi biblijski teološki okvir, istaknuši kako autor polazi od temeljne istine da je čovjek stvoren od Boga, ali i ranjen grijehom, zbog čega ostaje ranjiv u svim svojim životnim odnosima. Naglasio je kako autor knjige ne tumači biblijske tekstove samo kao događaje prošlosti, nego ih prenosi u današnji život u konkretne obiteljske, bračne, osobne i društvene situacije. U tom je smislu istaknuo kako knjiga otkriva Boga koji nije dalek i ni stereotipan, nego živ, blizak i prisutan u ljudskoj svakodnevici, kao i čovjeka koji nije idealiziran, nego stvaran, slab, ranjen i potreban ozdravljenja. Posebno je naglasio kako je Krist u knjizi predstavljen kao odgovor na ljudsku ranjivost, jer autor iz poglavlja u poglavlje pokazuje da Božja riječ ne ostaje samo pouka, nego postaje lijek ranjenom čovjeku. Na kraju se okupljenima obratio autor, velečasni dr. Ivan Benaković. Govoreći o nastanku knjige, pojasnio je kako je ona plod biblijskog pastorala i rada s ljudima, u kojemu se konkretne životne poteškoće nastojalo rasvijetliti Božjom riječu. Istaknuo je kako mu je cilj bio pokazati da biblijski tekstovi nisu daleki ni nerazumljivi, nego živi i aktualni tekstovi koji progovaraju i današnjem čovjeku. Knjigu je predstavio kao svojevrsni priručnik koji želi približiti Božju riječ svakodnevici, osobito ondje gdje se čovjek susreće s vlastitom ranjenošću, konfliktima, potrebom za oprostom i potragom za istinom. I poštovani slušatelji, jedna lijepa vijest. Naime, umirovljeni sveučilišni profesor i istaknuti crkveni povjesničar don Slavko Kovačić dobitnik je ugledne nagrade za životno djelo na području historiografije u kategoriji Ivan Lučić, koju su mu dodijelili Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu kao priznanje za njegov dugogodišnji znanstveni, pedagoški i društveni doprinos. Nagrada je uručena u znak zahvalnosti za njegov izniman rad na području crkvene povijesti, arhivistike i očuvanja kulturne baštine. Tijekom svojega bogatog, više desetljetnog znanstvenog i profesorskog djelovanja, dr. don Slavko Kovačić ostavio je duboki trag kroz brojna svoja znanstvena djela, istraživanja i mentorstvo generacijama studenata i arhivističku pomoć brojnim posjetiteljima, istraživačima Splitskog, Nadbiskupskog i Kaptolskog arhiva. Ova nagrada jasno potvrđuje izniman i bogat doprinos profesora doktora don Slavka Kovačića hrvatskoj historiografiji i znanstvenoj zajednici, čime se trajno upisao među najznačajnije hrvatske povjesničare.

0: Viera i život.
1: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
2: Razgovor između dvoje ili više ljudi ono je što jednom riječju zovemo dijalog. Pod njim se podrazumijeva i uzajamno priopćavanje među osobama koje dovodi do zajedničkoga smisla. Dijalog se njeguje od Staroga zavjeta, antičkih Grka, Platona, Cicerona, od srednjovjekovne crkvene književnosti do najnovijega doba, te ga se smatra osnovnim obilježjem dramske književnosti, dok se često upotrebljava i u polemičke i didaktičke svrhe. U svojoj knjižici o dijalogu, jedan od najpoznatijih fizičara 20. stoljeća, David Joseph Bohm, dijalog shvaća kao višestruki proces koji propituje mnogo više od uobičajenih predodžbi o razgovornom načinu izražavanja i o govornoj razmjeni. Riječ je o procesu koji istražuje neobično širok raspon ljudskog iskustva. A jedno od takvih iskustava jest iskustvo vlastitog identiteta, odnosno onog skupa značajki koje neku osobu ili svojstvo čine onom koja jest ili onim što jest. Utoliko razlikujemo ono što je individualni identitet od onog što je društveni. Ovaj prvi sa sobom nosi odgovor na pitanje tko sam ja, a proizlazi iz činjenica koje tvore pojedinčni životopis koji je jedinstven i neponovljiv, te iz vlastitih iskaza o pripadnosti različitim skupinama koje čine društveni ili kolektivni identitet. Upravo ovaj potonji odgovara tako na pitanje tko smo mi. Ono što je stvorstveno bilo jednom, bilo drugom jest da identitet stoji u temelju svakog dijaloga ili bi barem trebao stajati. U protivnom, sve bi ostao tek puki monolog. Današnje evanđelje pred nas donosi Kristov govor, poznat pod izrazom Isusova molitva. A molitva je bitno dijalog, što zapravo znači kako je u njoj i sam identitet onog koji moli, ali i onog za koga se moli, što nam na svoj način očituju riječi ove Isusove molitve iz današnjeg evanđelja. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje

je i tvoje moje je. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Molitva, navodi netko, nije sredstvo za smirenje, niti prilika za plakanje u Božjem krilu. Ona je Božja kovačnica, mjesto gdje nas topi riječ Evanđelja i oblikuje u oblik njegovog oruđa, koje međutim ne gubi slobodu i odgovornost. Takvo oruđe može biti jedino oruđe ljubavi, jer samo je ono kadro biti odgovorno i slobodno, a da u isto vrijeme ostaje u rukama Božjim. Ta fuzija, osim što nas je kadra učiniti duhovnijima, ona nas u isto vrijeme čini još više ljudskijima. Što čovjek bude više sposoban u prihvaćanju Boga, biti više čovjek, milosrdan, suosjećan, tim više će osloboditi božansko koje je u njemu. Moliti dakle nije nešto periferno u nama, nije neka naša sporedna i marginalna sposobnost, nego je misterij dublji od nas samih. Taj misterij moli. Molitva je zanos, navodi Papa Franjo, to je zaziv koji nadilazi nas same, nešto što se rađa u intimi naše osobe i poteže se dalje, jer osjeća čežnju za susretom. Onu čežnju koja je više od neke potrebe, više od neke nužnosti, to je put. Molitva je glas jednoga ja, koji pipajući naslijepo traži, koji traži jedan ti. Susret između ja i ti ne može se postići kalkulatorima, već u dijalogu. Dijalogu koji propituje mnogo više od uobičajenih predodžbi o razgovornom načinu izražavanja i o govornoj razmjeni, te time potvrđuje i otkriva naš identitet. Takav je dijalog molitva.

0: Poštovani slušatelji, najavljujemo i događaje koji su pred nama. Hod za život obitelji Hrvatsku u Splitu održava se danas u nedjelju 17. svibnja. Okupljanje počinje u 18 sati na Trgu Gaje Bulata ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Godišnji susret Društva prijatelja Maloga Isusa Splitske provincije održat će se u subotu 23. svibnja u Solinu. Susret započinje procesijom uz rijeku Jadro u 10 sati, a središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u 10:30 sati u crkvi Svete obitelji. Poslije mise predviđeno je vrijeme druženja sa štićenicima doma Rafael, a potom u 15 sati u domu Zvonimir glumac Robert Kurbaša izvešće monodramu Ispit savjesti. Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije pozdravlja vas urednica Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.
1: Vjera i život.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbao i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Radionicom za djecu, zmije i žabe. U 10 sati počinje program proslave Dana Marjana u organizaciji javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan. Svečano otvaranje je u 10.30, a do kraja dana za posjetitelje su organizirani brojni programi od glazbenih nastupa radionica do jahanja ponija za najmlađe i slobodnog penjanja na šantinim stinama. Nakon Zagreba Hod za život stiže u Split. Okupljanje počinje u 18 sati ispred splitskog HNK, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Bugarska predstavnica Dara pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, završile su na 15. mjestu.
1: Sport.
0: U susretu 35. kola HNL-a Lokomotiva i Hajduk jučer su na stadionu Maksimir odigrali rezultatom 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, a temperature zraka iznose Šibenik 12, Split 14, Hvar i Zadar 16, Makarska 17 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
3: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslijepodne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhaće umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i navečer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Tehnológií s Goranom Samardžičom.
1: Evo ga, 9 sati, 9 minuta, vrijeme je za tehnologiju s našim Goranom Samardžičem. Dobar ti dan, dobro jutro, Goran.
2: Dobro jutro, želim tebi i svim slušateljima.
1: Naša, ovdje sam, pa onda mi ono, ne znam više vanka kako je vrijeme, ali vidim da je sunce. Danas ćemo pričati o chat botovima.
2: Tako je, tako je.
1: Ajmo prvo objasniti što su chat botovi.
2: Da, kako bi ih mogli najjednostavnije objasniti, u principu, dosta ljudi danas govore da su to roboti, mislim da to su, možemo reći da su to jedni računalni programi koji u principu imaju funkciju da rade nekakve radnje umjesto ljudi pomoću umjetne inteligencije. Evo recimo to je nekako najjednostavnije, onako općenito neki odgovor, međutim chatbotovi se danas jako koriste u svim djelatnostima, od banka, administracije, škola. Dakle, evo primjer, chatbotovi kad zovemo nekakvu banku ili nekakvu podršku telekomunikacijsku, mi kada zovemo da se javi se netko, a to je u principu robot, odnosno chatbot, koji odgovara na sve naše upite, na sve naše radnje, i to je ono što recimo u današnje vrijeme uz ovu naprednu i modernu tehnologiju, umjetnu inteligenciju, oni su danas postali toliko uvjerljivi da je u principu teško čak i primijetiti u nekim slučajima je li razgovaramo sa osobom, sa čovjekom ili sa chatbotom, odnosno robotom.
1: Jesu li chatbotu i ono kad, mnogi kažu da su to i ono kad, ne znam, imaš komentare?
2: Tako je, tako je. Danas se oni zaista koriste u svim područjima i jednostavno oni odgovaraju na sve upite. Znači mi kad pišemo bilo kakav, ne znam, mail na nekakvu tvrtku, kompaniju, u zdravstvenoj službi, oni automatski odgovaraju nama. Jeli? Oni su jednostavno tako isprogramirani da jednostavno skrate vrijeme ljudima, a onda mi dobijemo recimo nekakvu 24-satnu podršku i onda naravno da će oni odgovarati. Međutim, zanimljivo je kako i na koji način u principu chatbotovi komuniciraju s ljudima.
1: Evo, kako ćemo evo sad objasniti, kako ćemo prepoznati da je to chatbot?
2: Da, kažem, oni su toliko već uznapredovali uz umjetnu inteligenciju da je danas iz dana u dana sve teže i teže prepoznati pojedinim ljudima s kim zaista komuniciraju. Dakle, možemo komunicirati ili tekstualnim zapisom, a možemo isto tako komunicirati glasovnim pozivom. Isto tako, taj glasovni poziv, kada mi, u principu, kad razgovaramo na tekstualni način, jako je teško do neke faze procijeniti je li s nama komunicira u razmjeni poruka čovjek ili chatbot. Čak i u glasovnim pozivima chatbotovi su postali toliko uznapredovali da oni jednostavno po svim statistikama sve manje i manje griješi, postaju sve prirodniji, da tako kažem, čovjeku kao što bi nam čovjek odgovarao. I to je ono što je svakako zanimljivo, jer u principu nisu se oni tek pojavili, ne znam, prije nekoliko godina. Činjenica da chatbotovi, odnosno računalni programi koji nam odgovaraju i na nekakve naše upite, oni već postoje od prije, ne znam, 15-20 godina. Međutim, koja je razlika recimo od starijih modela odnosno na današnje modele chatbotova? Stari modeli, mi kad bi s njima komunicirali tekstualnim putem, oni su već unaprijed imali nekakve predviđene odgovore koje će nama dati.
1: Da.
2: E sad, kada bi čovjek pitao nešto što nije bilo predviđeno po njegovim kriterijima, taj chatbot bi se izgubio i on jednostavno bi dao krivi odgovor i ne bi uopće ništa odgovorio. Međutim, današnji chatbotovi su toliko uznapredovali, oni su jednostavno učeni na temelju tog programskog jezika i puno informacija, puno podataka. I oni sad kad mi pitamo nekakvo pitanje, on će na temelju svih pretraživanja, sad govorimo od milijardu, to je baza podataka od milijardu podataka, i oni će nama pokušati predvidjeti koji bi bio najsličniji, odnosno najbliži odgovor tom pitanju. Ja bih vam sad usporedio, to je kao kad, evo ako, mislim da to je jedan jako jednostavan primjer, kada tipkamo na mobitelu poruku, onda imate, kad utipki, ne znam, sad idete napisati nedjelja, je danas nedjelja, i onda vam mobitel automatski, mi kad počnemo pisati NED, a mobitel automatski predvidi i onda imate gore prikaz riječi koja bi slijedila. I onda vam on, ne znam, pokaže nedjelja, nedjeljko i tako dalje. E tako vam komuniciraju ti chatbotovi, samo rekao bih jedno milijun puta naprednije i sofisticiranije nego kod mobitela. I to je ono što je u principu važno da ljudi shvate, da kad komuniciraju s chatbotom, oni će na temelju svih podataka pokušati ponuditi najbliže i najsličniji odgovor tom pitanju. Znači oni predviđaju što će se dogoditi. Evo, to je to.
1: Ali znaš, s druge strane, zapravo to te buni, jer nisi više siguran s kim pričaš.
2: E, naravno, i to će nas buniti u budućnosti sve više i više, upravo iz tog razloga što su jednostavno sistemi napredni i u principu stvar je, mislim, cilj je cijele priče da se svi ovi poslovi, to je, pretpostavljam, to će ići najviše administracija, ne znam, knjigovodstvo, svugdje ima korisnička podrška, gdje rade ljudi na odgovaranje na mailove danas isto tako. Tu će se itekako doći do gubitka posla ljudi i to će se zamijeniti chatbotovi, odnosno računalni programi koji će jednostavno odgovarati 24 sata bez prekida na temelju svojih odgovora. Oni će se toliko usavršiti da mi više nećemo znati s kim komuniciramo.
1: Dobro, rekao si na primjer jednu stvar, rekao si da se oni upotrebljavaju i u zdravstvu. Sad, koliko je to sigurno za u zdravstvu?
2: E sada, to opet naravno da ovisi, naravno da ga oni moraju ograničiti, odnosno ne mogu ga koristiti tipa chatbot za čitanje.
1: Glumite liječnika.
2: Nalaza. Da, glumit liječnika, čitati nalaze. Naravno da to ne. Pretpostavljam da ga oni mogu najčešće koristiti kod naručivanja pacijenata, kod možda nekakvih davanja osnovnih informacija. Iako danas, kao što smo rekli, teško je prepoznati razliku i onda ljudi kad komuniciraju sa chatbotom, oni doslovno nekakve odgovore koje dobiju, ne znaju da komuniciraju sa chatbotom, jednostavno uzimaju zdravo za gotovo. Iako postoji mogućnost da chatbot koji je generiran na toj umjetnoj inteligenciji famoznoj, ipak ima naravno mogućnost pogreške i to je ono gdje mi moramo se uvijek tu, rekao bih, malo ograditi i ne slijepo vjerovati svima.
1: Ali dobro, nekad su ljudi usamljeni pa onda misle da je s druge strane neko pa pričaju s njim.
2: Evo, nažalost, evo ja sam baš jedno istraživanje isto malo proveo, odnosno malo usporedio nekakve stvari. I evo danas u principu sve više ljudi koristi chatbot kao s nekakvog svog najboljeg prijatelja. Upravo i onda se emocionalno povežu sa chatbotom, odnosno to je evo da kažemo, dakle čovjek se poveže emocionalno sa računalnim programom. I onda, znači mi možemo danas chatbota, mi ga možemo svi instalirati na svom, u principu mi imamo, svi od nas koji imate mobitele, imate jedan oblik chatbota, to vam je kada uđete, ne znam, imate Gemini, imate Copilot od Microsofta, imate ChatGPT, to svi danas koriste. ChatGPT je danas, koriste ga više od preko 100 milijuna korisnika, dnevno ga koristi. I
1: ali imaš jedno kad pošalješ poruku nekome na Messengeru, automatski se zapravo javi chatbot, a ti misli da pričaš s čovjekom.
2: Tako je. Mi čak ne moramo poslati poruku. Mi možemo otvoriti na Messengeru neku stranicu nekakvog proizvoda, samo da pogledamo trenutno, automatski će nama poruka biti generirana. Pozdrav, vidim da ste zainteresirani za nekakve naše proizvode, naše plasmane, kako vam možemo pomoći. To su sve primjeri, odlični primjeri chatbota, odnosno robota ili računalnih programa koji odgovaraju umjesto čovjeka. I mi danas kažem, mi možemo, svatko od nas može instalirati svog chatbota računalnog programa, naravno uz malo ipak znanja, tako da vam on radi nekakve radnje pomoću, ako ste, ne znam, ukoliko ste zaposleni, pa da vam on automatski odgovara na nekakve poslovne mailove. Vi ćete njemu zadati parametre na koje mailove smije odgovarati, na koje mailove ne smije odgovarati, neke ćete stvari ograničiti, naravno tu treba ipak određena količina znanja, ali u principu mi možemo ga koristiti svakodnevno u životu i on je super i ima jako dobre stvari, pozitivne stvari u tim nekakvim odgovaranjima.
1: Dobro je, kažeš on je super, ali koliko je to problem što ćemo se naviknuti na njega? Da će nam to postati veliki oslonac. Evo, ja danas znam već neke ljude koji kažu za umjetnu inteligenciju, ona bolje zna nego čovjek.
2: Ne bih rekao da bolje zna nego čovjek, jer ipak...
1: Ja znam ljude koji gledaju, na primjer, preko umjetne inteligencije, čitaju liječničke nalaze.
2: Da, e to je ono gdje mi moramo educirati i upozoriti sve i naše slušatelje, sve one koji evo rado nas slušaju na tjednoj bazi. Moramo shvatiti da umjetna inteligencija nema emocije, nema inteligenciju razvijenu kao čovjek i nema kritički način razmišljanja. To su te tri stvari koje umjetna inteligencija trenutno nema. Ja sam uvjeren da to neće nikad ni postići. I upravo iz tog razloga ne smijemo, dosta ljudi da nažalost da po svim statistikama sve veći broj ljudi danas slijepo vjeruje umjetnoj inteligenciji kada ga pita za nekakav medicinski nalaz, kada pita za nekakvu preporuku, i onda naravno da ljudi slijepo vjeruju i ne provjeravaju određene informacije. Posebno je opasno kada djeca koriste chatbotove, umjetnu inteligenciju, bez nadzora roditelja. To je jako opasno, a to je danas sve češće i češće slučaj. Ja radim s djecom i vidim da svakodnevno da se to događa, jer djeca jednostavno slijepo vjeruju umjetnoj inteligenciji i onim podacima koje oni njima daju. Bez ikakve dodatne provjere, bez ikakvih dodatnih analiza na taj odgovor koji su oni dobili. I to je ovaj ozbiljan problem, jer te granice nisu definirane. Nisu definirane nikako, a nažalost djeca danas, evo mladi djeca sve više i više koriste bez ikakvog nadzora, bez ikakve edukacije, i zato nam se događa nažalost da su nam djeca danas u školi, pa rekao bih čak i malo ovaj po pitanju nekih informacija čak ipak zakinuta, odnosno ograničena, jer ne žele provjeravati točnost i detalje tih informacija.
1: Evo, sad ćemo malo glazbe, poslije toga ide nagradna igra Unikema, pa se mi ponovo čujemo, Gorane.
2: Čujemo se.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo vrijeme, poštovani slušatelji i slušateljice, za nagradnu igru. Pažljivo poslušajte prilog koji slijedi kako biste što lakše odgovorili na nagradno pitanje, a možete nazvati na broj 021-5393-00. Ide prilog.
1: Oglasi. Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
2: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnu te biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
1: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
2: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
1: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
2: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenyatox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
3: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenyatox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenyatox Verde.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
0: Evo broj 021-5393-00. A pitanje je kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela. Imamo li nekoga?
5: Možda je Bioplantela Pin.
0: Nije, nažalost.
5: Dobro.
0: Hvala. Drugi, imamo li koga?
6: Alo.
0: Alo.
6: Žute pločice.
0: Nije.
6: Biopa. A ima li Flora Kentija?
0: Nije. Znači, to se ovako. Kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela?
6: Bioflora i Stop Sun.
0: Je, bravo, eto ga, pogodili
6: smo.
0: Još vam fali ono što leti, osim sunca.
6: Je. Na brzake sam pisala.
0: Dobro. Ok, samo vaše ime prezime.
6: Branka Katalinić.
0: Branka Katalinić.
6: Grabić.
0: Dobro, samo broj telefona.
6: 095.
0: Dobro.
6: 565.
0: 565.
6: 9255.
0: 9255. Hvala puno.
6: Hvala vama.
0: Evo ide glazba, nakon glazbe ćemo se opet naći s našim Goranom.

0: čovjeka.
1: Tako je.
0: Ako odete živjeti u Rimu, znači ćete se ponašati kao Rimljani. To sam učio od kad sam se rodio. Da...
1: Ali reću vam ovo, evo, pođimo od ovoga Sretena. Sreten je ko mali momčić otišao iz svoga zavičaja. I službovao je svugdje, završavao te akademije, bio u Rusiji. Dakle, upoznao je svijet, upoznao je gradove Pula.
0: Ali nije svijet, ali to nije izašlo iz njega.
1: Ali,
0: mjesto,
1: dakle, ali on je zapravo da budeš širokih pogleda, jer svijet je različit, velik. Zašto ja ono što sam donio iz toga svoje male palanke, moram sad nekomu natjerat da i on razmišlja kao i ja. A ja sam sigurna, Šime, nije bilo drugčije nego kao što je bilo, da se on nikad ne bi u mirovinu vratio tamo. Jer toliko tih znan obitelji koje su ovdje, čak gdje su službovali negdje po našoj državi, tražili recimo penziju, mirovinu u Splitu ili Zadru ili u Šibeniku.
0: To što je bila veća.
1: Ali, ma ne samo to, nego su tražili blizu bolnice, evo naše Blatine su bile sastavljene samo dvojnih lica, bolnica im je preko puta. Ali reću vam i to, Šime, naš čovjek koji je išao trbuhom za kruhom, opet se vraćan. Sve su oni tamo radili misleći kako će se jednog dana vratiti. I velika većina je uspjela se vratiti. Ali što se dogodilo kod onih koji su davno otišli? Njima je ostalo sjećanje onog vremena u kojem su oni ovdje živjeli. Kad su se vratili, našli su nešto slično što je bilo u onoj državi, u onom gradu gdje su prije živjeli. Tako da su se mnogi od njih iznenadili, bolje tako reći nego razočarali, ali su htjeli tu, kako su oni rekli, ostaviti svoje koste.
0: Evo, ja bih sad povukao paralelu što smo pričali na početku sa turistima. Kad dođu ovdje, ponašaju se onako kako se ne bi ponašali doma. I to isto je jedan dio koji treba poštivati gdje dođeš.
1: Tako je.
0: Bili tako kući je. Hodali, bili u svom gradu, hodali, ne znam, nasid Londona polugoli. Ne bi 100%.
1: Ali ne znam šta je to u ljudima, ja sam pokušala o tome razmišljati. Ona se tu komoda na sve moguće načine, vruće pa se skida. Pa je bila jedna fotografija gdje je jedna ležala na svingi, tamo ispred crkve Svetoga Duje, napola gola. Ja ne znam bi li ona to učinila u svome gradu. Je li se boji redara, je li se boji neke globe ili ne znam šta. Znači da ima dvostruku moralnost. Jednu ima za svoju zemlju, a ovdje
0: ovako. To je zaista priča, kao i ovdje.
1: Da.
0: To je zaista priča da zapravo postoji za njihovu zemlju i postoji za ovu našu zemlju.
1: Tako, oni dolazeći ovdje, jedna je rekla, kaže, pa ja sam, zašto me u ovome spriječavate, ja sam ovo sve platila. Ali nisi platila da ideš gola po peristilu, nisi platila da ulaziš napola gola u samoposlugu, u kupačan kostimu. I u crkvi, a još u crkvi nacrtane prikrižene, recimo haline na tanke, špaline i kratke gaće, to je sve prekriženo. Dakle, ona te upozorava da moraš poštivati mjesto gdje dolaziš. Tako i grad, tako i ići na pazar, tako je hodat gradom. Čemu, ja ne znam šta je to u nama. Ja mislim da se mi tako ne ponašamo kad dođemo vanka, bar nemam tu neka iskustva, ali znam po sebi. Da mi ne bi palo na pamet kao ovo šinjorini što je bacila kartu od bombona. Ja mislim da je više nikad u životu ne palo na pamet da nešto ostavi na putu. Ali mogu vam reći, Šime, da ja recimo puno puta idem ispred naše kuće, pa bude tih razbacanih kesa ili nešto. Imam potrebu to baciti u kontejner. Čini mi se da je to, bez obzira ko namjerno ostavio ili ne, ali zašto? Zašto, recimo, to je tvoja svojina, pa je čuvaj.
0: Evo, vi ste putovali svijetom, proputovali ste dosta svijeta. Naprimjer, onaj običaj u nekim kulturama, kad dođeš u njih kući, moraš skiniti cipele i ostaviti iza vrata. I onda moraš to poštivati.
1: Tako je. Tako je. Uglavnom te čekaju nekakve papuče.
0: Da. Ali to je poštivanje tog domaćina.
1: Oni tako funkcioniraju. To nije, recimo, što bi čovjek rekao, to ajme, meni oni strašno uredni, čisti, pa da ne bi prljavština došla, šporkica, satin. Ne. To je dio njihove kulture.
0: Ne, ali to je, ali onda kad dođeš kod njih moraš to poštivati, tako bi trebalo dođeš negdje drugdje poštivati sve ostalo.
1: Tako je, nekad ti oni kažu pa ne trebate se skidati, komodajte se, jeli? Ali uglavnom to je njihov način moraš poštivati njegovu kuću u koju dolaziš, pa bilo šta se tebi tu ne sviđalo, ti si mu došao u posjet, pa moraš poštivati.
0: Ja sam bio kad smo bili u Istanbulu, onda smo čekali ulaz u Plavu džamiju i mislim, ne znam, dakle je bila Amerikanka, nije htjela staviti ono priko da. Glave, što je ono, žene moraju staviti, ali to je poštivanje.
1: Tako je, pokrit
0: njihove vjere.
1: Je, ali osobito tako bi ovi turisti koji dođu u naše crkve, ne, makar se već nogrnili.
0: Da.
1: To su pravila takva, ali različiti smo s njime i velika većina u nas ima dvostruki moral. Jedno je za tvoje, a drugo je za drugog.
0: Samo ko bi poštivali tuđa pravila, ne bi bilo ni ratova ni ničega.
1: E, da. Evo i sad su primjeri, jeli. Kad bi ti poštivao njega takvoga kakav je, ali se boji. Dakle, čega se mi bojimo? Uglavnom je vjera nekakav life motiv. Jeli, hoćemo mi dozvoliti da recimo naša zemlja postane cijela tako, ajmo reći, muslimanska. Sad mi je palo to na pamet. Boje se da ne bi oni u velikoj većini što dolaze nametnuli nama njihovu vjeru. Jer vjera u stvari prati. I sretena je njegova vjera pratila kroz njegov život. On je poštivao svoje svece i svetu petku i ne znam koga već je imao, ali na naše se rugao. Tako je sebi činio neku uzvišenost. Eto, ja to sebi mogu jer je moja vjera, kako bih rekla, značajnija od vaše. I tu nastanu sukobi. Ma zapravo sukob nastane onda kad se mi ne poštujemo kao ljudi. Mi smo samo ljudi. Vi i ja smo ljudi, bez obzira kakvu vjeru.
0: Mi smo samo smrtni. Smrtnici obični.
1: Tako je.
0: I niko neće ostati živ.
1: Ma, za 100
0: godina ko se sad rodi, redko će ko ostati živ.
1: Živimo u jednom trenutku i kad bi mi bili svjesni da taj trenutak može vrlo brzo u trenu nestat. Čemu? Ali mi se često, Šime, moj dragi, pitamo za puno tih stvari i ovih običnih, malih, sitnih. Zašto?
0: Ja samo mogu reći da sam radeći dosta ovih i modnih revija i priloga i uključenja sa ljudima koji su oboljeli od nekih teških bolesti, i onda svi sam naučio jednu stvar. Da se ljudi zapravo shvate u jednom trenutku kad se razboliš, kad shvatiš da ti je smrt tu ispred tebe, da je gledaš, onda shvatiš da sve ovo, sve to materijalno, sve to nije bitno.
1: Je.
0: Bitno je da je čovjek zdrav, da imaš prijatelje, obitelj i da si vesel.
1: Tako je, ali kad ta materijalna moć, Šime, imponira ljudima, jer čućete puno puta, recimo idete negdje na večeru, onda se došaptuje, ajme, meni ono je vlasnik restorana, ono je žena, ono je obitelj, pa nekako si cijeli ushićen zato što je on došao tu sjest do tvog stola. Mi sami stvaramo te veličine, znate.
0: Ali ja sam, evo, opet ću se vratiti, radeći ovaj posao već skoro 30 godina, sam upoznao veličine, ne znam, glumačke, a to su tako jednostavni, krasni ljudi.
1: Tako je.
0: I one koji zapravo su na početku karijere, a o sebi imaju mišljenje zvijezde na zvijezdama.
1: Je.
0: Na svatište, čovjek veća veličina zapravo je normalni čovjek.
1: Tako je, mašine. Puno puta ste, i ja sam slušala vaše intervjue i mnoge druge kad su bili jednostavni ljudi. Evo, pada mi na pamet gospodin Dulčić. Taj čovjek, ne znam koje sve titule ne ima. Zapravo, dobio ih je svojim radom, znanjem i svojom intelektom. On je vrlo jednostavan. Njegove rečenice su vrlo jednostavne. Ne komplicira s nekim talijanskim izrazima, ne latinskim izrazima, zapravo, što tebi ostane nepoznato.
0: Ja ću samo reći, došli smo pri kraju emisije, ja sam upoznao našu, po meni, jednu od najvećih glumica živućih, Almu Pricu, koja je tako jednostavna bila osoba, a upoznao sam glumce i glumice koje, i ja nisam znao kako se točno zovu, ali su bili puni sebe. A zapravo treba biti čovjek.
1: Tako
0: to je tvoj
1: je.
0: Posao i ništa drugo.
1: Tako je, moj Šime, treba biti čovjek u pravom smislu riječi.
0: I treba poštivati druge ljude.
1: Jedan drugoga poštivati i po vjeri, po zakonu, po mnogo čemu.
0: Vi ostajete dalje, prvi put ostaćete u ovom drugom dijelu, a sad ide glazba, pa idu vijesti i onda se ponovno vraćam.
1: A dobro, Šime, tu sam.
0: Tu ste.

0: oglasi.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjim muškarcem koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna, no ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sad za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju, mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije, nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima nego i stručnim radnicima. Zbog toga kažu mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
1: Sport.
0: U susretu 35. kola HNL-a Lokomotiva i Hajduk jučer su na stadionu Maksimir odigrali 1-1. Treneri Jelavić i Garcia.
7: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti.
8: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Knin i Split 16, Komiže i Šibenik 17, Hvar, Makarska, Ploče, Zadar 18 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Pave Pilić.
9: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslijepodne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhaće umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a uz obalu ujutro i navečer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože, krvavi

0: specifično za svakoga. Sjećam se kad je pas snijeg u Splitu, onda je otac išao onega Makedonca na vrh prvoboraca.
1: Ne, to je moj bio Makedonac.
0: Baka je stala u blizini na vrh Lučac i onda je on bi otišao tamo posjetiti njih ili bi mi, ali nakon posjete bake uvijek smo išli u Makedonce, bila je jedna mala gamelica sa kuglama sladoleda, onda mi na on još to zalija on čikolatom, pa kad bi došla doma na tvrda čikolata. Bili
2: su dva Makedonca, tako onda
1: nije bio jedan.
0: No, bio je na dnu i na vrhu. Ma je, ali to je...
2: To se zvala onaj bijeli kolač, samo od...
1: Ono je šampita.
2: Šampita.
1: Jela, to ti je bilo zakusno, jedna je bila dovoljna.
2: Je.
0: Za sve,
2: Ja sam porekao ću dvije, otac mi je rekao, ako iziš da ću kupiš i treće, da sam samo pol mogao. Nisam mogao, mislim, to je bilo stvarno šećera, kao prvić.
0: Je, baš u tome, u tom dokumentu što sam vidjela, baš je pisalo tačno, recimo, albanski slastičari i tako dalje, tačno je pisalo di su se otvarali, di je sve to bilo, a sviđaš se mimoze na Vrbosanski, što smo mi imali, to isto bilo.
1: Da.
0: U principu, oni su svi imali te i baklave, šampite i sladoledi, burek, recimo, dolje u Matošićevu je bija i baklava, I to, a sad je samo sladoled.
2: I sviđa se onoga sirupa što se vrtija. Što je bilo, što je zapravo nije bilo vode ništa, nego bio šećer unutra.
0: Mi cukar.
1: Ali tila sam još ovo reći, u mom djetinstvu je u Kirigina bilo. Ove šavojarde ili piškote, one su bile poredane na jedan masni papir, tako su se i pekle.
0: Mm-hmm.
1: I onda se vi po komadu kupovali, danas ti ćeš kupiti kutiju tih šavojarda. Ali onda si recimo komad je koštao toliko i toliko, onda bi izračunao on koliko ima, nisi mogao dobiti više od jedne. A sve to je bilo zamotano na taj masni papir na kojem su se one i pekle. I to je prekrasne su to, danas nemaju nikakve veze s tim. To su bili kolači mojeg djetinjstva.
2: Samo jedna anegdote, ti znaš da su meni starije, sestre puno starije od mene. I znači kad se mama starija, mislim sestra udala, onda je napravila mramorni kolač i pozvala je mater i oca. I onda je to zreka, napravi još ovako jednu deseta komada i bit će ti lipi pod.
0: Ali bit će ti lipi pod.
2: A bilo je tvrdo.
1: Da, baš.
2: Ali to je bilo, to je valjda prije bilo da su ih morali napraviti neki kolač, da bi se tek udali.
1: A je li to, nisam znala. Ja sam znala kad su dolazili moje buduće neviste u posjetu, onda su se pravili kolači, to je bila kafešta, nekako dočekaš nevistu. Ali da su one kad su udale, to ne znam.
2: Ne, ali kao bila sramota, zapravo kupi kolač. Ili na koji prije kupovao ove njoke? Niko.
0: Pa s doma si ih radio, ko je kupovanje?
2: I to priko, ja jedino i dan danas računam, meni je njoko onaj šta prođe priko grata kaže.
0: Priko palca na grata kažu, je.
2: Ovo drugo mi nije njoko.
0: To sam naučila nečakinju i svoju čer, svi znaju taj dio. O muške nisam ni pokušala učiti, tako da.
1: Da, mi smo to učili u školu, u osnovnu školu, kako ćemo činiti njoke na grata kažu.
0: Mi smo imali, kasnije to više nije bilo, mi smo imali domaćinstvo u kojem se učilo, no i sad uopće nema tog domaćinstva, recimo u nastavnim programima, koji su u principu bitni, jer baš sam čitala sad ovo pusto gledanje dice što listaju mobitelje, tako dalje, da su zapravo našli nekakve promjene u mozgu koje su poput promjene mozga uslijed demencije kod starih ljudi, a to su našli u mladim ljudima. I sad kad vi pogledate sve ono što smo mi nekad radili rukama i stvarali, danas to više ljudski mozak ne radi i koliko smo mi zapravo bili koliko smo bili bogati što se toga tiče. Danas ćeš otići na internet, naćeš recept kako ćeš šta napraviti, video kako se napravi, pokušat ćeš, napravit ćeš. A ono prije se bilo je usmenom predajom kao i recept od moje bake. Meni je iznimno drago što sam ga uspjela sačuvati, jer to je stvarno...
2: Ali dobro, ljudi se volili falit kad bi nešto napravili, razumiješ, danas nema ni toga.
0: Ma ima, danas to stavljaju na društvene mreže, slikaju, evo sad ćemo, mi stavit ćemo ovi lipi paradiž od kojega je ostalo još malo, cijelo vrijeme ga gledam. Ali mogu vam reći da je zakusan i da je fenomenalan. Vratili ste i mene u djetinjstvo. Prehlađena sam pa mi mirisa toliko, ne malo okuson, definitivno.
2: Zbačena je jaja sa
0: cukrom, ruma, a to je bilo prošle kad si bio bolestan, to si moraš. To smo zadnji put isto pričali o tome.
1: Si bio bolestan, ja.
2: I jaje u sorbu.
1: I nije to tako jaje bilo dostupno prije kao sada. Mama si računa koliko ti ide jaja u koji kolač, pa si uvijek gleda može li jedno manje.
0: I s čim bi zamijenio ili nešto, tako da to su bila malo malo.
2: Dobro, danas možeš dućan kupi gotove, samo staviš vodu i zamišaš.
0: A danas možeš sve kupi gotovo. Mislim, ja sam sinoć bila sam znatiželjna, išla sam vidjeti kako zapravo, kakav je okus onog gotovog tijesta pice, koji zapravo imaš samo onaj donji dio, piše pizza napoletana, kao kvasila se i tako dalje, ništa posebno. Baš mi je falilo.
2: Kako se zove ovi, prva pizzerija je bila tamo u kazalište Lutaka.
1: Željko ovoga, košarkaša, ali ona bila prva.
2: Je, ona tamo, ona je...
1: Na kantunu.
2: Na kantunu, onda iza Zare.
0: Na Splitu tri je bila Boljat.
2: Ne, na Splitu, nego ova prva u gradu ti je bila...
0: Jerkov,
2: to je bila, sjećam se, kad sam bio malo, smo vodili, kao, čak se čeka red.
0: Ja se sjećam priča tih, pa to se švercalo pjate, to su se švercale pome, šugo poma, mortadele, ka sjedrilicama bi donosili iz Italije, vamo onda bi oni međusobno kao bi da lovu ruku, ovi mu da proizvode.
2: Još jedna stvar što mi je ostalo djetinjstva, ona bijela kinderlada. To više nikad nisu proizvodili. Jesi da kiđe lada?
0: Se sjećaš, bile su u dvi.
2: I čaše su, pa to ja bih zjati ilu bilu, a sve se bi da crno.
0: Ja bi bilo uvijek, u biti bi mogao izvadi vanka, kad bi ono malo duže stalo, onda bi ona bila čvrsta. Onda mi to ka bombonci neki čokali, a ovo čokoladno bi samo s prstom oko pojeli.
2: Izgleda, kad počeo rat, onda su izmislili od onoga mlijeka u prahu radi kinder ladu, koja je bila očajna.
0: Je, nema to, da, ono je bilo zapravo, je bila sama krema od lješnjaka.
2: Ali onda su ljudi bili snalažljivi.
0: Pa je, a svaki rat je donio. Evo ti recimo ona kuharica Dike Meranović Radice nakon rata, koja je bila zapravo kuharica koja je izašla iz čiste neimaštine ljudi i snalaženja u neprilikama u kojima su se našli, da napraviti od ničega nešto.
2: Sviđa se, bio je modern kolač bez jaja. Ne znam koji to reci, da se zvijem
1: skoči radili. Pa, pa ima u Dike Meranović kolača bez jaja.
2: Moderan je bio. I ona je bio crnac. Sad to nismo reći, to više nije politički korektno.
0: Nije više
2: Afroamerikan.
0: U principu svi ti neki nazivi su sadite kako moramo paziti. Ja sam jedan put napravila šalu, bila sam kao prijatelj u Englesku, ja mu rekla jednu šalu vezanu zašto Kinezi imaju kose oči, na kraju mi je došla s posla, vratila se doma i rekla je, znaš, zva me ravnatelj škole da mi sin priča rasističke vice, verna majko, mada ti čuješ naše vice, tek bosanske, to šta bi tek rekli na to, mislim, ono, živimo u jednom drugačijem podneblju, gdje je taj humor, ajmo reći,
1: bezazlen je.
0: Nije to zaista da se ne, misli na to nešto.
2: Ali spričani su zvali ljude tamnije kože, crnci vazi. To ti bio naziv.
0: Viš, to nisam znao.
2: Meni bavo to znala često reći.
0: Mene su recimo bili interesantni kad i teto po pazaru, kad bi vidjela ti ljudi iz Albanije, dole s Kosova, imali su jednu posebnu fizionomiju lica, pogotovo stariji, onako više su bili naborani i bili su malo tamnije puti, i onda bi uvijek iza matere ili bake se skrivala i gledala bi njihova lica, i baš mi bilo interesantno to, jer nisi navika na to, i onda kad nakon recimo 91. rata, kad smo se otvorili malo više svit, onda su se počeli pojaviti više rasa, pa je bilo interesantno vidjeti te ljude, mi buljim u njih jer su nam nepoznati, pa si znati željen kuriožast vidjeti. Ali oni su donijeli, recimo ima dosta stranaca u Splitu koji žive i oni su donijeli svoje recepte i svoje slatko, isto. Tako vidiš kako svako doba ima neku svoju...
2: To si mi posjetio opet na jednu sliku iz djetinjstva, a to su najvjerojatnije tebi govorili. Znaš, ono litika bi ti li ostao duže vanka, pa kada je kao mrak. Da je meni baba rekla, ne smiješ ostao vanka... To se kaže Rom, ili tako? Će te uzeti pa će napraviti sapun od tebe.
1: Sapun su nas imao u mojim
2: zanima. Ja puka sam bila maka, mi mater je išla prat, ja kažem, a ko zna ko je to dite? Nemoj mene samo šampono.
1: Da će nas oteti, napravi sapun, kad nisam razumila kako.
2: Nije ja isto.
1: Od čega?
2: Sam se bila kad sam bila mal sapuna, sam svoj sa šamponom pra. Nisam zna ko je dite.
1: Da.
2: A ne, to je taj humor.
0: Ali se sjećate vi one starinske, ja evo moram priznat, jedan jedini put sam napravila sirnicu i rekla sam nikad više.
1: Da.
0: Satrala sam se i to je na kraju ispalo nešto nedefinirano, rekla sam.
1: Teško je to napravi, znaš.
0: Je, je.
1: Puno teško.
2: Evo, došli smo do kraja, imamo još 5 minuti, moram se odjaviti.
0: Sad ćemo navaliti na ovo što ostalo.
1: Eto ga.
0: Ja bi se zahvalila i mojoj prijateljici Franceski i Mariji, jer Dijani, zato što opet ono što uvijek kažem da je najbitnije da dijelimo ta svoja sjećanja, da ih ne zaboravimo. I ja sam
2: pogotovo staro Splita.
0: Da ovakvim emisijama i našim razgovorima posjećamo ljude i na mirise i na okuse djetinjstva i da potaknemo ih da se vrate za obiteljski stol.
2: I nek lipo naprave bar jedan put mjesečno paradižat.
1: I kaže se da su sjećanja raskoš života, pa nastojimo tako funkcionira.
0: Evo, mi to djelujemo u tom smjeru nastroje.
2: Hvala vam puno, s nama su bile Ive Sikatić i Jana Grbavac, a ja sam došao do kraja današnjeg druženja. Hvala vam puno, s nama je bio Edi Urem. Mi se čujemo u srijedu.

0: Radio Split.
1: Čak preskačem i TV emisije, slušam Radio Split.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
3: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Zašto je to učinio, još se ne zna, no ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj u Hrvatskoj, ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Je li dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te je pritom oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Stanje u zračnoj luci normaliziralo se, te je uspostavljen redoviti promet. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
9: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
3: Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan danas organizira Dan Marjana. Posjetitelji mogu cijeli dan uživati u brojnim programima od glazbenih nastupa, radionica na otvorenome do jahanja ponija za najmlađe, ali i slobodnog penjanja na šantinim stinama. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
10: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
11: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
2: Sport.
3: U susretu 35. kola HNL-a Lokomotiva i Hajduk jučer su na stadionu Maksimir odigrali 1-1. Trener Jelavić i Garcia.
12: Our efficiency was not good.
13: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti.
14: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
3: Temperature zraka iznose Knin 17, Komiža, Ploče, Šibenik, Split, Zadar 19, Hvar i Makarska 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
15: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhaće umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a uz obalu ujutro i na večer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Недельный джир. Girajmo nedjeljom.
1: Dvanaest je sati, evo točno 10 minuta. Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u uvodno izdanje nedjeljnog džira Radio Split. Alan Mornar i Goran Velić, vaši su domaćini, Miranda Hrabar i dalje će nam uređivati i čitati vijesti. Lijepo sunčano vrijeme napokon u Dalmaciji, ali i u većini lijepe naše, nešto još na istoku, samom ima kiše. Što se tiče temperatura, one su u Dalmaciji između 18 i 21 stupnja, 18 Knin, 19 Makarska, 20 Split, Šibenik, Zadar, Komiža i Dubrovnik i 21 stupanj izmjerene u Hvaru. O čemu ćemo mi danas? Najavit ćemo s Aljošom Šerićem, našim Splićaninom iz skupine Pavel, njihov novi single. A onda ćemo malo do Visa, tamo je završila konferencija projekta Krase, kraški resursi, analize i sustav. Javit će nam se Bogoljub Mitraković, a kužinavat ćemo pri kraju ovog sata uz Željka Bremeca. Pri početku sljedećeg najavljamo događaje iz svijeta kulture, a onda ćemo malo o izboru za Miss i Mistera 60+. Ispojit ćemo jednog zanimljivog Bračanina, Stanka Marinkovića, koji je slavio. Imaćemo i stalnu rubriku 13.35, glazbeni vremeplov, prisjetit ćemo se što se značajno događalo u svijetu pop kulture 17. dana svibnja. A 70. Eurosong priveden je kraju sinoću, Beću, finalnom večeri. Čuli ste, naše su lelekice bile 15. A pobjedila je Dara, predstavnica Bugarske. Bilo je to prilično iznenađenje, ali pobjedila je uvjerljivo i glasovima publike i žirija. Prvi put u našem programu slušamo premijerno njenu Bangarangu.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: U nedjeljnom džiru Radio Splita, kao što smo već ranije najavili, na telefonskoj liniji sada imamo Aljošu Šerića iz skupine Pavel. Aljoša, dobar dan prije svega.
1: Bog živjeli, Bog za vama i slušateljima.
0: Kako u Zagrebu vrijeme su prošle ove kiše?
1: Pa dobro, s obzirom da nisam u Zagrebu, pokojala mi je žena putovanje za rođendan, pa smo otišli djecom, malo smo se makli. U Milanu je sunčano.
0: Aha, eto, drago nam je to čuti. Inače, kad spominjete rođendan, znam da ste rođeni u Splitu, ali nisam znao da je rođendan sutra, odnosno u ponedjeljak, i to okrugli.
1: Tako je. Velikih 5-0 je, ne znam, nažalost i na sreću, mislim. Nažalost je, naravno, jer je velika je brojka, ali i na sreću, jer ono, puno ljudi ne doživi tih 5-0, tako da, dobro je to, okej. Okay.
0: Tako je, mi naprijed čestitamo i na novom singlu koji je povod našem razgovoru, već se vrti u našem eteru, pjesma Cowboy i Indijanci. Vjerujem svima, kada čuju ta naziv, ono, pada djetinstvo na pamet, ono, pa igre.
1: Upravo to. A to je negdje bio impuls za napisati pjesmu. Svi smo se igrali, dobro, ne znam, ove nove mlade generacije, ne znam čega se one igrali, ne znam koje su grupacije aktualne. Ono smo znamo, ali bolje da ne nagađam. Ono su bili kauboji Indijanci i niko nije htio biti Indijana, svi htjeli biti kauboji. Ono smo tek poslije skušali da ti kauboji nisu još bili uvijek je tako pozitivni i tako dobri, ali dobro. To ide s odrastanjem i eto, naučimo dok smo živi.
0: Da, u pjesmi čuje se latino utjecaj i čuje se nekak nama bliži, ili da?
1: Je, to je nekak, mi smo nazvali Balkan Mix. Dakle, nama inače intencija na ovom albumu na kojem radimo da zvuči otprilike kao što je jedna grupa koju mi jako volimo, zove se Kalexi, oni sviraju taj takozvani Tex-Mex, kao da Kalexi posvira balkansku glazbu. To je nekakva nit vodilja. Na dovoljno smo putu, još nismo uspjeli skroz, ali smo veseli nas, zadovoljni smo.

0: Čuli smo taj novi singl skupine Pavel, Cowboy Indijanci. Aljoša Šerić je na izravnoj telefonskoj liniji s nama. E, sad vas moram pitati nešto što pitam često glazbenike. Imate YouTube, imate sve žive društvene mreže, kanale, kako doći do slušatelja, ali imaju ih i svi drugi. Jesu li danas slušatelji prezatrpani raznim glazbenim informacijama? Je li se evo, kada se vratite na početak vaše karijere, bilo lakše probiti putem regularnih medija?
1: Ne znam da li se bilo lakše probiti općenito, zato što tad si morao zaslužiti snimanje albuma. Dakle, ja sam počeo još negdje tamo, mislim da 2003. i 2004. sam snimio prvi album sa grupom Ramirez, davno pokojnom, ali znam da je bilo teško uopće postići da ti neko izda album. Evo. Dakle, s obzirom da je internet još bio i postao, ali bio u povojima, nije bio ni blizu ovako kakav je sada, nisi iko razmišljao o nekakvim streaming servisima. Ali naravno, na druge strane, bilo je manje ponude, ali, dakle, nije bilo tolike zatrpanosti. I još k tome, ali, imao si selektore, to su bili glazbeni urednici i neke tiskovine koje su objavljivale recenzije, gdje je bilo bitno da te neko pohvali, da te neko istakne. Evo, mi smo imali sreću da smo većinom imali dobre recenzije i onda se to god ideali da nastane nekakva potražnja za bendom. Sad je to, ja ne znam, sve naopako, i ako nisi postojan i ako nisi aktivan na društvenim mrežama, pogotovo na ovim društvenim mrežama koje se bave, odnosno koje postoje radi videa, poput TikToka ili Instagrama, onda mislim da to baš i nema smisla. Ako si mlad, jel? Ako te počinješ, mi smo apsolutno gotovo nepostojeći na takvim medijima. Ali ja star sam, ovo što smo spomenuli, imam 50 godina uskoro, tako da li ću se mijenjati, sumnjam, jel? Mogu pokušati, ali i to mi se ne da.
0: E sad nešto vezano uz to što ste ranije govorili, davno govore glazbenici kako su albumi kao zaokružene cjeline, smislene možda stvar prošlosti, sve se svelo na singlove, a spomenuli ste TikTok i to je društvene mreže, tu su i videa duža od 30 sekundi stvar prošlosti. Jesu li onda i singlovi možda potencijalno ugroženi? Hoće li pažnja mlađim generacijama istrpiti tih 3-3,5 minute koliko traje prosječna pjesma?
1: Ne znam. Evo, teško mi je ništa sugerirati. Ja znam samo kako ja konzumiram glazbu. Ja još uvijek volim poslušati albume, još uvijek ih skidam, još uvijek čekam kad i na mom streaming servisu bude objavljen album, pa ga stavim već onaj pre-save, da mi se odmah stavi na mobitel. Tako da ja onako, i kad pišem muziku, pišem je praktički za sebe, ne? A tako da ne mogu uopće pretpostavljati kako mlade generacije to konzumiraju, da li uopće konzumiraju i hoće li, ne mogu o tome razmišljati, predaleko mi je, ne znam što pretpostaviti. Trebali bi možda neki pametniji od mene to raditi. Postoje ljudi u mojoj diskursu kući koji razmišljaju o tome, da li dovoljno razmišljaju, i to ne znam, ali ne mogu se s tim uopće reći.
0: Valjda neće doći zahtjev, Aljoša, napravi pismo u 30 sekundi.
1: Da, koji dođe, neće biti ispunjen.
0: Da, vratimo se mi skupini Pavel, ovaj novi singl, pa i ovaj prije njega, jesu li to najave nekog novog albuma?
1: Pa je, radimo na tome, ja pretpostavljam da bi to moglo izaći, ne vjerujem do kraja godine, ali početkom već iduće, negdje u 10. mjesecu ćemo i završavati. Sad smo upravo snimili još nekoliko pjesama. I ono što sam ti rekao, dakle, ono što sam vam rekao, ciljemo na taj nekakav Balkan Mix, dogodila se određena promjena u zvuku. Došlo nam je da malo promijenimo frizuru, makar nabacimo pramenove, pa kako će to uopće zvučati za kraj, ne znam, nadam se najboljama.
0: Nadamo se i mi, vjerujemo da će tako biti. Aljoša, hvala na ovom razgovoru, uživajte u Milanu i veselimo se nekom novom susretu i koncertu u Splitu.
1: Hvala, živjeli.

0: Nakon završne konferencije projekta KRAS, Kraški resursi, analiza i sustav, naš dopisnik Svisa, Bogoljub Mitraković, razgovarao je s Ramonom Karuza, projektnom koordinatoricom u Geoparku Viški arhipelag.
1: Gospođice Karuza, ovih dana održana je završna konferencija projekta KRAS, Krške resursi, analiza i sustav.
2: Tako je, završna konferencija održana u našem posjetiteljskom centru Geoparka Viški arhipelag. Time je zapravo službeno završena provedba istoimenog projekta koja je zapravo za cilj imala istražiti osjetljivost krških vodonosnika i time zapravo jačati znanstvenu pismenost mladih kroz, ajmo reći, taj praktični istraživački rad. Nositelj projekta bio je Geopark Viški arhipelag, a projekt se provodio u partnerstvu sa srednjom školom Anton Matijašević Karamaneo iz Visa, društvom Naša djeca Mali Lošinj i Geoparkom Imotska jezera, te naravno uz stručnu podršku Hrvatskog geološkog instituta. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati istraživanja i iskustva svih projektnih partnera, dakle svoja izlaganja održali su naši učenici srednje škole Anton Matijašević Karamaneo, Maneo, učenici gimnazije doktora Mate Ujevića iz Imotskog, te učenici osnovne škole Marija Martolinića iz Malog Lošinja. Projekt je proveden na području otoka Visa, Biševa, Lošinja, Cresa, Imotske krajine. Zapravo cilj je bio istražiti utjecaj klimatskih promjena, različitih sezonskih variacija i ostalih pritisaka na kvalitetu vode i stanje krških vododnosnika. Dakle, u sklopu projekta zapravo kroz period od 6 mjeseci provedena su uzorokovanja i analize vode na više mikrolokacija. Te mikrolokacije uključivale su različite izvore, bunare, vodocrpilišta i prirodne lokve. Od nekakvih parametara koji su analizirani su pH vrijednost vode, znači prisutnost nitrata, nitrita, fosfata, amonija, kisika i tvrdoće vode. Što je možda evo važno za istaknuti što se tiče ovog našeg područja, što se tiče otoka Visa i Biševa, uzeti su uzorci koji su analizirani iz izvora Dragovode tu u Komiži, iz bunara u Biševu, izvor Kamenice, izvor Korita, te uzorci iz austrijskog bunara, znači iz predjela grada Visa. Ono što je utvrđeno da je naša voda tvrda, što je zapravo i karakteristično za ovo područje koje je bogato vapnencem, voda je stabilna, znači ima stabilnu pH vrijednost i kraj ovih izvora, znači koji su uzeti uzorci blizu nekakvih poljoprivrednih površina, ono što je važno da smo utvrdili da nisu pronađeni fosfati, dakle poljoprivredne aktivnosti ne zagađuju resurse pitke vode, a zaključila bi ovu priču s tim da evo možemo potvrditi da nema prodora morske vode u vodonosniku Visu, što je izrazito važno za našu održivost pitke vode na cijelom otoku.
1: Projekt KRAS još jednom je pokazao koliko su suradnja znanosti i uključivanje mladih važni za očuvanje naših vodnih resursa i razumijevanje krških ekosustava.
2: Upravo tako, nama je baš, imali smo jednu izrazito dobru suradnju koju smo ostvarili sa našim partnerima, te zapravo planiramo i nekakve buduće projekte, možda koje se tiču ovih tema ili nešto drugačije. Vidimo da su i djeca zainteresirana i da zapravo ovaj zajednički istraživački edukativni rad pogoduje i nekako zapravo lokalna zajednica zapravo na taj način isto dobije vrijedan uvid u stanje i osjetljivost nekakvih zanimljivih područja, u ovom slučaju vodonosnih resursa.
1: Koje su vaše daljnje aktivnosti i što će se događati u Geoparku?
2: Pa evo, ovo je izrazito dobra prilika zapravo da najavim jedan veliki korak koji se zapravo događa u našem Geoparku ovog lipnja ove godine. Dakle, dolaze nam UNESCO evaluatori zapravo koji će tijekom nekoliko dana obići područje našeg geoparka te se upoznati sa svim aktivnostima koje se ovdje provode. Dakle, ta revalidacija je nekakav standardni proces koji UNESCO globalni geoparkovi prolaze svake 4 godine. Zapravo pregledava se rad na području zaštite prirode i kulturne baštine, edukacije, suradnje s lokalnom zajednicom, održivog turizma i zapravo zapravo razvoja lokalnih proizvoda i inicijativa. Kad sam već sad spomenula taj održivi turizam, isto bi ovom prilikom najavila da se paralelno s time kreće intenzivnija provedba projekta Loop Zone, to je dakle međunarodni projekt u sklopu Interreg Euromed programa. Zapravo tu se radi o suradnji država Mediterana. Konkretno ovaj projekt obuhvaća 5 različitih država: Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španjolsku i Maltu. Dakle, 5 je pilot područja, dakle malih otoka koji su dakle izloženi turističkom pritisku. Zapravo je projekt usmjeren na smanjenje jednokratne plastike na otocima s posebnim fokusom na horeka sektor, dakle restorane, kafiće, smještajne objekte i druge turističke aktivnosti. U ovoj prvoj fazi ćemo zapravo istražiti postojeće stanje, razgovarati s lokalnim dionicima, analizirati navike korištenja jednokratne plastike, nakon čega slijedi dakle razvoj i testiranje konkretnih pilot mjera i rješenja koji su prilagođeni baš tom otočnom kontekstu. Dakle, naći nekakva dugoročna rješenja koje mogu smanjiti pritisak na okoliš.
1: Hvala na razgovor.
2: Hvala vama.

0: ide pojesti. Znači, radi se o jednoj torti, u stvari od palente, špinata i pinjola. Stavit ćemo određenu količinu vode, 4 puta manje palente, ali će nam trebati šećera svakako. Imamo ovdje nekakve mjerice, na pola kile palente, znači treba će nam 2 litra vode, 200 grama šećera, 300 grama špinata i 100 grama pinjola.
1: Znači,
0: to je tako. Eventualno još malo narančine korice, onako da bude unutra, ali vrlo, vrlo malo, jer želimo da pinjoli dođu do izražaja. Znači, pinjole šta treba napraviti? Treba li ih malo tostirati na praznoj tavi, pustiti da se malo ohlade i onda usitnuti unutra. Voda nam je zavrla, šećer unutra bude slatko, polentu promiješati unutra i u isto vrijeme staviti mladi špinat dobro opran, ako su veći listovi svakako bi trebalo malo usitniti, nasjeckat, i sve to skupa pomiješamo unutra, dodajemo pinjole i izlijemo u jedan kalup i pustimo da se ohladi. Ono što dobro dođe uz to je još možda sada ove tople dane, možda koja kulica sladoleda od vanilije ili možda limuna, čak najbolje uz ovo, ili naravno tučeni šlag.
1: I znači prava zelena vege torta.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: To i ovi pinjoli jedno kvare te neke okuse, ukoliko baš želite i inzistirate.
1: Može se naravno druga neka korica. Ali?
0: Tako je, koricu možete lagano. Ili makar samo možete ukrasiti gore onaj jedan tuljak, pa ako baš niste za to.
1: Idemo s cimeta na što?
0: S cimeta krećemo od početka, idemo na naše bakalar. Znači, za to nam treba već pašteta od bakalara, koja se ili može kupiti gotova, ili već smo ju puno puta radili. Mm-hmm. Znači, nam treba sipa, sipu lijepo očistimo, crnilo spremimo sa strane, dok ćemo našu sipu dobro očistiti i staviti kuhat u vodu, dok se lijepo skroz ne skuha.
1: Mm-hmm.
0: Da bude onako spremna za salatu. Nakon toga, uzeti nož i sitne kockice narezat i onda staviti u jednu zdjelu kockice, bakalar, za začin onako recimo 1-2 inčuna unutra sitno svjeckana da ne solimo, maslinovog ulja, soli i limuna i lijepo krećemo umješavati unutra dok ne dobimo jednu finu smjesu.
1: Uh-huh.
0: Nakon toga dobit ćemo jednu smjesu u kojoj ćemo na samom kraju miješanja dodati ono sipino crnilo koje nam je ostalo sa strane i da dobimo lijepu crnu boju. Možemo oblikovati nekakve žličnjake, možemo oblikovati nekakve tuljke, mislim najbolje bi bilo ako imamo ono vrećicu za dresiranje i neki nastavak, lijepo nabaviti neke košarice, možda koji smo sami i to lijepo napuniti unutra da se to ne dira rukom, tako da možete samo ubaciti.
1: Ili jednostavno za kućarini.
0: A sjednete tu na sred, stavite ih i navali 3-4 sad i onda svi krenu
1: kao prvi.
0: Tako je.
1: Što nam je sad?
0: Sad imam jedan rižoto koji je skroz crven, a ima jedna fina predaja, priča, odnosno legenda o tome. Naime, taj vojvoda je imao ženu, nisu mogli imati djece, jel? I onda je tako, on svašta bio ovako dobrome sa svim svojim ovim seljanima okolo i onda su mu oni rekli da je to zato što jede ove sve fine stvari, da mora pojesti nešto tako i da će biti sve ok. I onda su oni to napravili i naravno vratila je se plodnost i sve što dolazi nakon toga i putem da bi plodnost uspjela. Radi se u stvari rižotu od fažola i svinjskih nogica. Znači, ono što treba napraviti, znači crveni grah trebamo namočiti preko noći i onda staviti ga kuhat zajedno sa svinjskim nogicama i unutra odmah popržiti na maslinovom ulju kapulu i pancetu, tako da se sve to skupa kuha. Kad je to sve skupa kuhano, svinjsku nogicu izvaditi van, znači mora se dobro raskuhati, maknuti sve kosti, a svinjsku nogicu dobro usitniti i fažol onako iznječiti unutra sa onim zapire krumpirom. I onda se od te smjese kreće raditi rižoto. Znači masline ulje, malo kapule, kad se kapula zažutila, doda se riža, sutira se riža i podljeva se, doda se prvo svinjska nogica, onako sitni komarići svinjske nogice i umjesto nekog temeljca stavlja se juha od crvenog fažola.
1: Uh-huh.
0: Prije toga trebalo je podlit nečim, podlije se crnim vinom, tako da još dodatno dobijemo tu crvenu boju. Znači, sa juhom od fažola se podljeva 15 do 20 minuta dok riža ne nabubri i u potpunosti se skuha. Na samom kraju Prije samog posluživanja unutra se umiješa obilno ribanog parmezana, još se skupa završi i imamo fantastičnu stvar koja je siguran sam da bi zadovoljila i sve one koji ne vole ni blizu rižota. Ali ovaj bi moglo, a da ne zaboravimo, pomaže u plodnosti.
1: Eto.
0: I svim onim radnjama koje prethode
1: plodnosti.
0: Plodnostima, tako je.
1: Nakon crvenog idemo na žuto. No?
0: Tako je. Vidim da je sve više i više tažin kao vrsta ideja o marakonskoj kuhinji nekakvih poznatih jela. Tažini su u stvari zemljane posude u kojima se kuha. E pa nam treba ovaj pivac, mrkva, pastrnjak, celer, nekakva pileća i juha, dva su začina od koje će nam doći crveno, odnosno žuto,
1: šafran
0: naravno, i raz de hanut. To je jedan marokanski sjeverno-afrički začin, recimo bojom će nas podsjećati na kurkumu i tom nekakvom, kao recimo nekakav kari mješavina. Znači, radi se na sljedeći način, najprije se taj pivac lagano obkuha da bi dobili nekakve juhe s kojima možemo podljevati, nakon toga isjećamo ga na komade i popržimo već na nasjeckanom korijenastom povrću. Unutra zamuljamo lagano i ovoga našega pivca i podljevamo lagano juhom, onako na lagano usput dok se malo pegla, gleda televizija i tako neke stvari. Kad se pivac počinje odvajati od kostiju, dodajemo našala dva začina, na samo kraj bez ikakvog kuhanja, i kad je već gotovo, obilato se mora pospati sa vlascem. Znači sjeckanim vlascem, tako da ima taj, namo reći, kapulasti okus. Ukoliko ne možete naći vlasa ili ne želite draži vlasa, dobra zamjena je mlada kapulica, ona zelena pera. Ukoliko i ne, znači sitno sjeckani poriluk da završim. Znači to nam je jedan naš tažin od pivca, ovako jedan žuti, fini, aromatični. Uz njega može, pošto smo imali prije rižu, nećemo tako nešto, nego nekakvi plosnati kruh, tako da se može ovo sve skupa pomažat i onda se bacamo, kad se završimo, na našu upitu od špinata i koja se već lijepo hladila i onda ćemo moći lijepo guštati u njoj.
1: Da govorite, Željko, razmišlja nešto u glavi, zapravo ste sve političke opcije pokrili, crne i crvene i žute i zelene. Biće za svakoga po nešto.
0: Pa hoće, kako god se ko smatra, međutim, eto, moram biti sretan i zadovoljan si, baš sam neki dan razmišljao to, da u kuhinji još uvijek ne vladaju nikakve političke opcije. Svako ima svoje mišljenje, naravno, svi zajedno radimo, međutim, nije mi se dogodilo još da sam morao zaposliti ili surađivati s nekim, baš zato što je neko odavde ili odande, nego ili zna ili ne zna, ili hoće ili neće, a boje su u nama.
1: Onda ćemo još malo čuti Juru Stubliće film i zahvaljujemo Željku Bremecu i vidimo se za jedan dan.
0: Bog vam.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića iz Drniša, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg mladića, dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
2: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sad za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počinitelja. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokadni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći pa prije.
0: Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Split obilježava Dan Marjana, koji su danas posjetili brojni sugrađani i gosti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako sanacija Park šume Marjan, koja je velikim dijelom stradala u prošlogodišnjoj oluji, u završnici.
3: Pa najveći dio sanacije je praktički gotov, određeni dijelovi koji se i dalje saniraju, to su sada neke stvari koje ne utječu na samu posjetu što se tiče svih naših posjetitelja, ali svakako kroz redovne ugovore to će se biti dovršeno. Mislim da su kolege koji su radili na ovome stvarno kroz vrijeme koje je bilo iza nas pokazali da su ispoštovali sve procedure, proveli javne nabave i da smo napokon dobili ono što smo svi očekivali. Završen cijeli proces i uređen Marijan.
0: Nakon Zagreba Hod za život stiže u Split. Okupljanje počinje u 18 sati ispred HNK, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Sumnja se da je jedan od četvero kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji je u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija sljedećih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s anskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi s čovjeka na čovjeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 18, Makarska 19, Komiža, Ploče, Šibenik, Split, Zadar 20, Hvar 21 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslijepodne uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Puhaće umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i navečer umjerena bura. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Džirajmo nedjeljom.
1: sati, evo 12 minuta i dalje ste u nedjeljnom džiru Radio Split. Policija također poziva na oprez. Čuli ste već o tom nemilnom događaju, tragičnom događaju jutros u Drnišu, no mi ćemo se ipak okrenuti sada nešto ljepšim stvarima, onima iz svijeta kulture. Naša vrijedna kolegica Miranda Hrabar probrala nam je događaj koji vrijedi spomenuti, a dogodit će se sutra. U ponedjeljak 18. svibnja održava se Međunarodni dan muzeja. Muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Različitim programima i muzeji diljem Splitsko-dalmatinske županije slave svoj dan. Izdajemo muzej hrvatskih arheoloških spomenika koji će sve svoje programe provoditi izvan zgrade koja je zatvorena za posjetitelje zbog radova na energetskoj obnovi. Muzej su građane sutra ujutro minibusom vodi na Marijan i Sustipan. Posjetitelji će crpicu Svetog Jere i pustinjački stan, a u pripremi je i stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi Svetog Stjepana pod Borovima na Sustipanu. Eto ga, ako želite van muzejsku posjetu uz dan muzeja, znate gdje vam ići. U sklopu koncertnog programa Foje Fortissimo u foajeu splitskog HNK sutra će s početkom u 20 sati biti održan autorski koncert Ivana Violića, dubrovačkog skladatelja i pijanista, čiji umjetnički rad obuhvaća širok raspon stilskih i izvedbenih praksi. Koncertni ansambl sutra će i praizvesti dva Violićeva dijela. U Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića početak tjedna obilježava se bogatim programom. Knjižnica Meja Šikela sutra u 17 sati donosi radionicu Muzej iz mašte, osmisli svoj plakat. U 18 sati u knjižnici Bol Plokite možete sudjelovati u pjesničkoj večeri Veselimo se zajedno u organizaciji udruge Vlaho Bukovac. Na središnjem odjelu knjižnice sutra će u 18 sati biti predstavljena knjiga Ja sam Edi i to je dovoljno autora Edija Kiseljaka u organizaciji naklade Fragment. Udruga Kolegium Split kroz povijest u knjižnici Dalmatina održat će svoj popularni program Splitska ura. Sutra poslije podne od 18 sati ura je posvećena našem brdu Merijanu, o kojem će predavanje održati Adela Rodi. A u Splitskoj infozoni sutra se u 18 sati okupljaju članovi Book Cluba, zaljubljenici u knjige i znanstvenu fantastiku. Tema 13. njihovog druženja po redu biće znanstveno-fantastični roman Flowers Fall Agron autora Daniela Casea. Mi nastavljamo uz Marijansku pismu prigodnu, čuli ste Danije Marijana, a onda malo idemo telefonski do Brača.

Od uvijek si sve si ka čača i mati, u crikvama moliš i dicu nas zabavljaš, pešunate ladiš, a kad ponoć baš

0: Rekli smo već, Split obilježava Dan Marjana koji danas posjećuju brojni su građani i gosti za koje javna ustanova za upravljanje Park Šumo Marjan pripremila bogati cjelodnevni program na otvorenom od glazbenih nastupa, radionica do jahanja punje za najmlađe i slobodnog penjanja na šantinim stinama. Čestitajući Dan Marjana, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je sanacija Park Šume Marjan, koja je velikim dijelom stradala u prošlogodišnjoj oluji, u završnici.
1: Svim Spličankama i Spličanima čestitam Dan Marjana. Lijep je sunčan dan. Mislim da nakon svih događanja koji su do sada bili u gradu Splitu, ovo je samo jedno dodatno. Ljudi su izašli, sunce uživaju. Cilj je da naš simbol grada uvijek bude zaštićen, da brinemo o njemu i da u svom radu damo maksimalan doprinos. Pa najveći dio sanacije je praktički gotov. Određeni dijelovi koji se i dalje saniraju, to su sada neke stvari koje ne utječu na samu posjetu što se tiče svih naših posjetitelja, ali svakako kroz redovne ugovore to će se biti dovršeno. Mislim da su kolege koji su radili na ovome stvarno kroz vrijeme koje je bilo iza nas pokazali da su ispoštovali sve procedure, proveli javne nabave i da smo napokon dobili ono što smo svi očekivali, završen cijeli proces i uređen Marjan.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Glen Campbell je u Hollywoodu 67. snimio svoju pjesmu Gentle on my mind, koja mu je donijela čak 4 Grammy nagrade sljedeće godine.

Engleski kantautor Michael David Rosenberg, poznatiji pod umjetničkim imenom Passenger, rođen je 1984. u Brightonu. Najpoznatiji je po velikom hitu Let Her Go iz 2012. s kojim je bio na vrhu ljestvica u 16 zemalja.

0: čakal.
1: Whitney Houston je prije točno 40 godina bila već treći put na broju 1 Billboardove liste, sada s pjesmom Greatest Love of All i na čelu ostala 3 tjedna.

A u Naplesu na Floridi 2012. u njenoj 64. godini života preminula je kraljica disco glazbe Donna Summer.

8 minuta dijeli nas od 14 sati i posljednjih vijesti koje će vam pročitati Miranda Hrabar. Alan Mornar i Goran Velić bili su vaši domaćini u nedjeljnom džiru, a ako je vjerovati dugoročnoj prognozi na HRT Meteo aplikaciji, pred nama je napokon pravi kasnoproljetni ili ranoljetni, kako vam je draže, tjedan stabilan bez oborina. A nakon svakakve glazbe koju ste možda mogli sinoć slušati na Eurosongu, evo male glazbene dekontaminacije uz Zinku Kunz Milanov, koja je rođena prije točno 120 godina u Zagrebu, jedna od najvećih hrvatskih opernih pjevačica u povijesti. Posebno je značajnu karijeru imala u njujorškom Metropolitanu, a mi slušamo baš snimku iz 1944. Tada je pjevala u Splitu, slušamo slavnu ariju Male Florami iz Tijardovićeve istoimene operete, uz koju vam se zahvaljujemo na pozornosti i želimo ugodan ostatak dana.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Trebali njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
4: Bojite li se i dalje na slobodu?
3: Da se bojim.
5: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio. Ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
4: Jeste li poznavali počinitelja?
6: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s izborne konvencije SDP-a Koprivničko-križevačke županije poručio je da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Andreja Plenkovića.
7: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske, jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj. Nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro. To nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
0: Split obilježava dan Marjana koji su danas posjetili brojni sugrađani i gosti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je sanacija park šume Marjan, koja je velikim dijelom stradala u prošlogodišnjoj oluji, u završnici.
8: Svim Spličankama i Spličanima čestitam dan Marjana. Cilj je da naš simbol grada uvijek bude zaštićen, da brinemo o njemu i da u svom radu damo maksimalan doprinos. Pa najveći dio sanacije je praktički gotov. Određeni dijelovi koji se i dalje saniraju, to su sada neke stvari koje ne utječu na samu posjetu što se tiče svih naših posjetitelja, ali svakako kroz redovne ugovore to će se biti dovršeno. Mislim da su kolege koji su radili na ovome stvarno pokazali da su ispoštovali sve procedure, proveli javne nabave i da smo napokon dobili ono što smo svi očekivali, završen cijeli proces i uređen Marijan.
0: A u dogovoru i suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom izrađuju se i planovi konačnog izgleda prostora na Benama na kojem su porušeni bespravni objekti.
8: Mi imamo već na tu temu sastanak i iće jedno hortikulturno uređenje. To je naš cilj da se uredi, oplemeni, ozeleni i da svi skupa imamo jedan primjeren kutak. Svi znamo što Bene znači za sve Spličanke i Spličane i to je naš cilj da tako i bude. Najljepšem sjaju. Na tome se radi. Vrlo brzo će naravno grad dati svoje prijedloge. Kolegica Matea, zamjenica Dorčić, radi na tome i mislim da će u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom iznjedriti se najbolje rješenje.
0: Nakon Zagreba, Hod za život stiže u Split. Okupljanje počinje u 18 sati ispred HNK, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin, Lastovo, Zadar 19, Komiža, Makarska, Split 20, Hvar, Ploče, Šibenik 21 Celzijev stupanj. O vremenu sutra, sinoptičar Pave Pilić.
9: Pretežno sunčano uz visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer puhat će uglavnom slaba bura na otvorenom moru, a poslije podne uz obalu umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 13 do 15, u Zagorju od 5 do 9, a najviša od 21 do 24.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
10: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovom gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Zločin koji je zgrozio Hrvatsku, 50-godišnjak koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog jednog ubojstva, sinoć je sa više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. Policija je cijeli dan na terenu, objavljena je njegova fotografija uz upozorenje građanima da je vrlo opasan. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, kakve su posljednje informacije?
3: Tako je, intenzivna potraga traje od sinoć. Od ubojstva 17-godišnje Antonije Bilić prije 15 godina Drnišani ne pamte ovakvu tragediju. Ugašen je još jedan mladi život na samom kraju srednje škole, a uzeo mu ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji ga je na terasi svoje obiteljske kuće ubio iz vatrenog oružja. Evo što kaže glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Za ubojicom se traga, kao što sam rekla, od sinoć. Angažirane su brojne policijske snage predvođene specijalnom policijom. Tu su i dronovi, helikopter. Još nije poznato kako se dogodila ova tragedija. No neslužbeno, ubojica je naručio picu, a dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od ove osobe uskočio je 19-godišnjak koji je povremeno vikendima radio u pizzeriji. Ubojica ih je dočekao i ustrijelio mladića, te se dao u bijeg. Kažu da je već imao i pripremljen ruksak za bijeg. On je otprije poznat policiji. Naime, odslužio je 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke kojoj je nožem zadao 17 ubodnih rana. 2023. kažnjavan je i zbog posjedovanja ilegalnog oružja. Po izlasku iz zatvora sijao je strah u Drnišu. Mještani kažu prijetio je, bio je agresivan, pisao čak grafite da će ponovno počiniti ubojstvo, što je na kraju evo i nažalost ostvario. U Drnišu danas pomiješane emocije, ljutnja, suze, tuga, nevjerica. Evo što kažu mještani.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Ili dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Drniš je, kažu, izgubio divnog mladića, velikog sportaša koji je sanjao svoje snove. Bio je naime član drniškog košarkaškog kluba. Još se ne zna hoće li sutra biti nastave u drniškoj srednjoj školi i kada će biti proglašen dan žalosti. Imamo izjave ravnatelja srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoja Pekasa i gradonačelnika Tomislava Dželalije.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
10: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim, članovima kluba jedan miran grad potresla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se ovaj, da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada, jer je svi se povukli, a proglasit ćemo uskoro dan žalosti.
3: Potraga, dakle, intenzivna i dalje traje za ubojicom, a građani se pozivaju da budu oprezni jer ubojica vjerojatno ima oružje. Duge cijevi su u Drnišu, ali i na prilazima u Drniš.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa za ovo javljanje. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prelazu. Vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
0: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci, kad je zrakoplov Croatian Airlinesa tijekom poljetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnoga gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da ponovno se kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
11: Očekujemo više da izađemo iz prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
12: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
13: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba, treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
1: Svijet.
2: U jednoj od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, a 1 u Belogorodskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
14: Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe, među njima i djeca, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
15: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
14: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
15: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
14: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
15: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici osmero ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. Četiri su osobe teško ozlijeđene, jedna se bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
16: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čiramenocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
15: Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo tona i pol eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Za jednog od 4 kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, sumnja se da je pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija tijekom idućih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi s čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je finale završila na 15. mjestu nakon duge noći. Tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora u Skavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović. Welcome to the
17: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
18: Bilo je najbolje ikad. Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno,
19: nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
17: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
18: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sada idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
17: Sviđa im se pobjednička pjesma.
18: Namo super!
20: Možemo malo čut.
18: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
17: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
21: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
17: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
15: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: U domaćem nogometnom prvenstvu danas su na rasporedu zadnja dva susreta pred posljednjeg 35. kola. U 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo. Susret najavljuju treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
23: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati. HNL.
24: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam sumnjao nijednog trenutka u to, ali kad dođe utakmica nedjelje, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
22: Od 18.45. Rijeka dočekuje Istru. Treneri Viktor Sanchez i Krešimir Režić.
25: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
26: HNL. Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
22: Xabi Alonso novi je trener engleskog velikana Chelsea. S londonskim klubom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Miami-a pobjednici su premijernog izdanja 3x3 World Toura u Zadru nakon što su u dramatičnom finalu svladali Amsterdam 21-19. A Ruskinja Erika Andrejeva pobjednica ITF teniskog turnira Zagreb Open u pojedinačnoj konkurenciji, dok su u parovima titulu osvojile Zagrebčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katučić.
27: Poslije podne je unutrašnjosti moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na istoku postupan prestanak kiše, prema večeri sa zapada i smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak poras na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
15: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
15: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska 15.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije. Emisiju ostvarili tonski realizator Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, urednik Grgo Mrvica.

sati i 36 minuta, vi slušate program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević i Alan Mornar. Guštamo sjajnu glazbu, onda nastavljamo uz glazbene vijesti.

I prije glazbenog spomenara na kojeg ste navikli nedjeljom od 18 sati, pripremili smo vam jedan razgovor sa Klapom Šufit, našim programskim gostima. Prije nego što nam oni dođu, slušamo Ljubim te.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3 6 6 6 2 4.

0: mi smo ljudi.
1: Nedjelja popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
2: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Dobrodošli u popodnevni program i u još jedno nedjeljno izdanje glazbenog spomenara Radija Split. U mjesecu smo ruža, koje su se dobro napile kiša i nadam se da ćemo ih i dalje gledati osunčane toplim suncem. A ovih dana sam pročitala zanimljiv status jednog ugostitelja koji kaže da mu je najgora poslovna odluka u prvom dijelu ove godine bila to što je maknuo grijalice sa štekata. Nadam se da je sve to iza nas. Eurovizija je prošla, čestitamo lelikicama, a sada vi birate glazbu. Znači sve ono što ste zaključali u srce. Sa tonskim pultom je Alan Mornar, kroz program vas vodi Iva Ivković Ivanišević. I zahvaljujem ovim putem na svim poslanim glazbenim željama na spomenar@hrt.hr. Naše linije su otvorene, 539300 i startamo. Tko je s nama?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
3: A može li mi jedna pjesma za moju ljubav, Ankić?
2: Može, da čujemo što će Ankić ovog
3: puta. Može li mnogo čanči za moj život, draga?
2: Može.
3: Za neko ranja.
2: Može.
3: Eto ga.
2: Sjajno, lijepo počinjemo emisiju. Hvala lipa.
3: Hvala puno.
2: Do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
4: Alo.
2: Alo, dobrodošli.
4: Dobar dan.
2: Tu smo u Splitu.
4: Jesmo.
2: Naša vjerna slušateljica.
4: Jeste. I želim vam lijepe želje za sretnu za 100 godina radija i 70 godina televizije.
2: Hvala vam.
4: Ali kasno, ali za lijepe želje nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, zapravo to je sve do kraja ove godine. Do kraja ove godine slavimo, ali gledajte ovo, 100 godina radija. Ne dam ja na radio, svaka čast televizije, ali evo.
4: Pa ja i gledam, slušam radio, televizija me ne zna toliko puno. Ono prikoda nešto je čujeno 6.30 do 8, to je tako.
2: Da. Radio je sjajan format i sjajno mjesto koje ne smijemo izgubiti.
4: I to je. Ajmo, ja nikada više voljeti neću.
2: Može.
4: Dražen Zečić.
2: Može.
4: I Stup života od gospodina Oštrića.
2: Dogovoreno.
4: Hvala vam.
2: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
5: Alo.
2: Alo, dobrodošli.
5: Dobar dan, hvala.
2: Da čujemo, kako vas možemo obradovati danas?
5: Klapa. Stupić.
2: Dobro, koja pjesma?
5: Dedira moju ljubav.
2: Može, čuli smo je par puta danas. Čućemo i opet. Hvala lipa.
5: I još jedno.
2: Može, dajte.
5: Ovako, Barka.
2: Barka mala, ili?
5: I.
2: Može. Hvala lipa. I uživajte, hvala što nas slušate. Tko je s nama? Halo, dobrodošli.
6: Halo, Lucija,
2: lipi pozdrav.
6: Ti si bila moja prva ljubav.
2: Ma može.
6: Eto, hvala lijepo, živjela.
2: Hvala lipa, do slušanja, pozdrav svim prvim ljubavima. Tko je s nama na liniji?
7: Halo.
2: Dobrodošli.
7: Zdravi bili.
2: A i vi zdravi bili, Barba Teo.
7: Ja sam Teo.
2: Dobrodošli, Teo.
7: Jer mogu ja sad želit nešto?
2: Ma naravno.
7: A oni džingl himnu vašu što ste ovdje napisali za proslavu 100 godine radija.
2: Za proslavu 100 godina i radija. Baš vam hvala što ste to napomenuli. Baš vam hvala.
7: Tona i kako mu ino nome?
2: Toni Banov. Dakle, službeno.
7: Ne, molim te, hoću da svi ljudi to čuju.
2: Ali morate najprije mene poslušati. Sutra u emisiji Dobro jutro Hrvatska je premijera te pjesme i video spota.
7: Ne, televiziju.
2: A ništa, onda će to sutra čuti. Eto ga.
7: Eto, vidiš da ja znam da je pisma, tako da ti ljudi znadu.
2: Naravno.
7: Radio, televizije, Split.
2: Sutra je premijera, sjajno.
7: Sjajno, vidim. Baš me zanima kakva će biti reakcija ljudi.
2: Može, odlično, hvala lipa. A šta ćemo osim toga?
7: Je to dosta.
2: A to je dosta. Može.
7: Živim za sutra.
2: Može, hvala lipa.
7: Hvala, svako dobro ti.
2: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama? Dobrodošli.
1: Dobar dan. Ivan.
2: Ivane, dragi, pobratime mio, pa šta ćemo svirati?
1: A Ive, svirat ćemo mi dvije pisme, ja ću vam reći koje, a prekrati ću vam jednu pričicu, vrlo kratku, kad sam bio mali u Ruroviću, jedan naš susjed došao iz Argentine i donio radio. I sad mi je djeca ne znao, možda sam ima 10-12 godina, 30, i govorim kako se obuka čovjek unutra, a on je svaku večer slušao Slobodna Hrvatska, ovako nešto, bio je jedna emigratska, jedna naša Hrvatska postaja, i onda je on nama dava, onda ga mi pitali, a Barba, a kako je on slušao unutra? Koliki je taj čovjek što nam priča? Eto, to je moj prvi susret sa radijom.
2: Ajme, kako lipo, da. Ovaj, koliki je taj čovjek?
1: Ovaj živa ista, taj čovjek nije ima djece, ima je nas, ima iz dućana, donosili i pića, onda bi krali roditeljima vino, on je ovako malo popiti, ima je dobru ženu, i ostale ta njegova kuća, baš sam neki dan govorio susjedama da bi trebalo tu kuću malo obnoviti, evo ja ću da prvi prilog koliko se reče, i zaista kada je jučer bilo, kako je taj čovjek u taj radio ušao, a on je godinama živio u emigraciji, možda bi je tamo i otac i naši ljudi su pobjegli, tako to učili svi to obilazili, eto, prvi susret sa radio, zato ja slušam radio i radi kraljice Ive sluša radio.
2: Može, ajmo, što ćemo još puštati?
1: Evo ovako ćemo pustiti. Ja bi tio, meni se sviđa italijanske kancone, ona što je pobjedio u Hrvatskoj, iz Signa, kako se, ja ne znam, italijanski, ja znam dobro latinski, Insignia, ona
2: Insignia.
1: Tako je. To
2: dobro.
1: I hoću da bi da u čast tog radija, da bi Tom Jones zatvoru njegovu čuvenu Delilah.
2: A Delilahu, dobro, može.
1: Eto.
2: Može, lipi pozdrav, do slušanja.
8: Halo.
2: Halo, dobrodošli.
8: Pa dobar dan vama u Radio Splitu i svim slušateljima Radio Splita.
2: Hvala lijepo.
8: Molim, danas je rođena moje dragoj supruzi Silvani.
2: Može.
8: I ja sam molio dvije pjesme.
2: Da čujemo.
8: U dobru i u zlu, i od Miše Kovača Malo mi je jedan život s tobom.
2: O, može.
8: Tako je.
2: Hvala lijepo.
8: Silvana, pozdravam je sa Mosora, evo, ona zna već ko što je.
2: Ajme, baš lijepo, Silvana, pa sretan rođendan, imali ljepše čestitke.
8: Molim vas, ove dvije.
2: Dogovoreno.
8: I u dobru i u zlu, i Malo mi je jedan život s tobom.
2: Može, može, i stavit ćemo ih malo gore iznad, evo da. Može, hvala lipa.
8: Pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima našeg predivnog Radio Splita.
2: Hvala vam, hvala vam. Hvala. Ajmo mi dalje prikupljati vaše želje. Tko je s nama?
9: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
9: Hvala, dobro vas našao. Ja bih vas zamolio za Tammy Wynette, Stand by Your Man.
2: Može.
9: I ako može, Peter Sarsted, Where Do You Go To, My Lovely?
2: Može.
9: Najljepše hvala i sretna godišnjica radija, to je jedinstveno.
2: Hvala lipa, je li tako? Je. Hvala lipa.
9: Samo godine.
2: Tako je, nije malo.
9: Nije.
2: Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
10: Dobar dan, Željana.
2: A, dobar dan, draga Željana. Meni je čudno kada vi niste prvi, ja ću... Oh, ne, jednostavno, ja sam navikla da odmah kaže, ma Željana! Nije 100 godina, ali već dugi niz godina, tako da, eto ga.
10: Da, da, prvo sretna godišnjica, 100 godišnjica, i televiziji 70 godina, ajde. Ali radio je važniji, ja radio uglavnom slušam malo televiziju, gledam. Čestitam i Lelekicama, dobro je, ajde, dobro je, to je bilo...
2: Super rezultat, super su one to odradile.
10: Da, da, da, da, da, da. A ja bi ovako život mjestiv Mija Dimšić.
2: Ma može, dogovoreno. Baš ste me iznenadili, ali sjajna pjesma.
10: Da, eto, lipi pozdrav.
2: Lipi pozdrav. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
11: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
11: pozdrav iz Omiša.
2: E, idemo do našeg Omiša, da čujemo. E,
11: jučera smo slavili dan grada i zaštitnika grada Svetog Ivana Nepomuka, pa bi za tu prigodu svim sugrađanima čestitao uz omišku himnu Hrvatski se barjak vije na omiškoj stini. Ima u izvedbi klape Sveti Juraj, ima u izvedbi klape Luke Ploča.
2: Što ćemo pustiti?
11: Hrvatski se barjak vije na omiškoj
2: stini. Da. Hoćemo li Juraj ili Ploču?
11: Šta
2: god ima, može.
11: Sve jedno je.
2: Može.
11: I druga, bi bila uka da malo pojačamo te emocije. Ovo je naša krv od Doris Dragović.
2: Ma može.
11: Eto, puno hvala.
2: Hvala lipa, do slušanja.
11: I doviđenja u Omišu.
2: Tako je, doviđenja u Omišu, tako je. Tko je s nama? Čujemo vas. Netko nam šuti, sluša radio. Ali dajte nam signal, javite se. Ali prije nego što krenemo s glazbom, odlučila sam ipak ispuniti Barbateovu želju i prijedlog da ne čekamo do sutra, jer zašto bi to premjerno bilo i gdje drugo nego kod nas na Radio Splitu. Stoga, za sami početak ove emisije, slušamo djelo u kojem ćete prepoznati zapravo kad vidite video. Sve naše zaposlenike ovdje koji su bili u mogućnosti snimiti ovaj video, zapravo pjesma je posvećena svih ovih 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Autor pjesme Želimir Škarpona i Toni Banov. Slušamo svečano jubilarnu HRT-ovu pjesmu, a onda nastavljamo s pozivima.

0: karte jubilarna Split Singers. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
1: Halo, dobra večer ili dobar dan?
0: Ma sve može, dobrodošli.
1: Marija.
0: Draga Marija, kako vam možemo popraviti ovaj dan?
1: Najprije vas želim pozdraviti, zaželjeti vam ugodan radni dan.
0: Hvala lipa.
1: Sve vas posebno ću pozdraviti, sve medicinske sestre koje danas rade.
0: Bravo.
1: I onda poželjela bih pjesmu od Olivera Dragojevića iz 79. godine, Poleti galebe poleti.
0: Može. Može.
1: Eto, to je to. Želim vam ugodan radni dan i što više zdravlja i sreće.
0: Tako je, hvala vam. A imamo još jedan poziv, tko je s nama?
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli.
2: Hoćete biti ljubazni i staviti dvije pjesme za mene?
0: Da čujemo.
2: To u stvari posjećujem samo za moje prijatelje.
0: Da čujemo.
2: Za Boška Kapulu i Ivana Bežovana.
0: Može. Koje ćemo pjesme?
2: Od Petra Graše Ostaću uvijek isti.
0: Može.
2: I Hajdukovu kako se ono zove, ne mogu se sasitit, ali dobro, nije bitno. Jednu Hajdukovu stavite.
0: Može.
2: Jednu dobru, kvalitetnu.
0: Može, hvala lipo. Odlično. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
3: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja sam Jozo Pirić.
0: Jozo, dobrodošli.
3: Prvu pjesmu koju sam snimio zvala se Tuđe zore i bila je emitirana na Radio Split.
0: Dobro.
3: Inače sam trener ženskog nogometnog kluba Barijan, koji je prije 5 godina uz rođendan moje unuke Stele prebačen i zove se ŽNK Hajduk.
0: Da.
3: Danas su pobjedile Dinamo u Zagrebu 0-2, a prije 2-3 dana u četvrtak su postale i teoretske prvakinje Hrvatske.
0: Pa čestitamo. Sjajno.
3: Divim se sebi da nisam zaplakat.
0: Ma plačite, to je lipo, to je od radosti. Mi ćemo zato slušati Tuđe zore. Može? Jeste nam još tu?
4: Jesam tu.
0: Neka, dajte, ovo su suze ponosa.
4: Je.
0: Čestitamo
4: možda,
0: sveg srca.
4: Možda bi mogla biti pozvan i da tamo popričamo bez suza, bez ovoga onoga, jer ipak je Radio Split pustio sve. Na YouTube-u ima 18.000 i to preko.
0: Da. Da, svakako ćemo vas kontaktirati. Hvala vam na ovom pozivu. Velika hvala. I baš zato startamo s našom glazbom od Silvane do Dana grada Omiša i Tuđih zora, kojima je opet čestitamo ove sjajne sportske uspjehe. Puštam vas da guštate u sjajnoj glazbi.

0: idemo dalje s glazbenim željama. Tko je s nama?
1: Dobro večer, zdravi, veseli bili.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: To je sa najtužnijeg i najzapadnijeg kotara grada Splita. Sad tražite di.
0: E sad, šta god da kažem, uvridit će se jer će mi se da kažem da je najtužniji.
1: Ne, najtužnije. Imam argumente i tako. Inače, to je Čiovo.
0: Da, da, da. Sjajno, sjajno.
1: Zovem vas Sletina.
0: O, pa dobrodošli.
1: Čestita sam vam obljetnicu svim djelatnicima Radio Splita, ali kad se čestita, onda treba i neki poklon redjeti. Ja ne znam kako je.
0: Može, svakako. Ja volim poklone.
1: Ja sam naša 55 godina jedno staro radio kojega mi je pokoja otac to dobio od Pongrada, šta ja znam. Ovo je kao skrinja, ono, ima lampice, ona je i ovi.
0: Da, da, da.
1: I, sad, i ja bi ga vama poklonio, tu rećemo žele kak Škarpona kad dođe u Slatina da ga uzme malo, malo to, da lipa uspomena. Eto,
0: nema problema, hvala lipa.
1: Vidit ćete, to je super. Eto. A sjajno. Sad bi mogao naručiti pismo.
0: Koju ćemo?
1: Ponistra, piva neke Trogirane i Rovinja je Miro.
0: Ponistra?
1: I mala jedna Lucija, šta ja znam.
0: A, Ponistra, Luce i Rovinježovi.
1: I Rovinježovi.
0: Ma može.
1: I još ako bi te mogli, opivano je, slušaj sam ovo, cijeli tjedan išao taj Brač i Hvar i Vis i bilo i Zagora je pivala Ojkavice i Rere. Pa ako imate Lipo moje Sletine, ovi Lipo moje Čiovo.
0: A Lipo moje Čiovo.
1: Aj, molim vas.
0: Imamo Lipo moje Makarsko more, da vidim imamo li...
1: Imate i Čiovo.
0: Lipo li je naše Čiovo? Može.
1: Eto, bravo.
0: Može,
1: hvala
0: eto ga.
1: Najljepša i tako.
0: Hvala lipo.
1: Ja ću ga nekako...
0: Ajde, dogovoreno.
1: Bogom da zdravi.
0: Do slušanja, hvala lipo. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan, voditeljice, Iva Jerko.
0: Dobar dan, Jerko, dobrodošli i dajem vam riječ.
2: Hvala na tako lipom dočeku. Ma prije dvije želje koje bi zaželio, samo bi jedan ispravak da danas emisija o slastičarnicama i pizzerijama. Ipak prva pizzerija u gradu je bila u Adamovoj ulici,
0: aha,
2: u Zapadnih vrata.
0: Dobro, sjajno.
2: Je otvorila je Union Dalmacija negdje početkom 70-ih, a Jerkov je tek otvorio kraj 70-ih.
0: Odlično.
2: A vaš gost danas, drugi bas klape Šupit Mišurac, je zaboravio spomenuti klapu Lučica. Oni su bili dominantni 60-ih godina i 70-ih u gradu Splitu.
0: Dobro, dobro.
2: To su sitne dopune.
0: Može, naravno.
2: Bilo je zanimljivo Mišurca slušati tako.
0: Sjajan je. Ovaj njegov duboki glas, pa to je fenomenalno.
2: Kad vam je nešto kazao kao drugi bas, vi ste se nasmijali slatko.
0: Pa kako neću, pa to je sjajno. Mi ćemo za ispravak ovog navoda i pustiti jednu pjesmu od Klape Lučica. Može?
2: Možda ako imate neku seriju emisija o klapama splitskim, možda bi bilo dobro njih pozvat. Eto, nažalost, samo su dva živa člana, drugi tenor Mišeti Čoks i prvi bas Stafra.
0: Da.
2: Ako vam se uklapa u ovaj...
0: To je sjajna ideja. Sjajna ideja.
2: Baš program. A što se tiče glazbenih želja, poželio bi dvije krasne pjevačice, baš prave umjetnice, Jadranku Stojaković, pjesmo Daleko.
0: O, Jadranka naša. Baš ste me iznenadili s ovom željom, samo da vidimo, Daleko plove brodovi ili...
2: Ja mislim to je Daleko, da.
0: Daleko plove brodovi.
2: Prekrasna pjesma i od naše Meri Cetilić, Majstrale moj.
0: Može.
2: S albuma, ja mislim, Virno srce.
0: Može.
2: Eto, voditeljice Iva, zahvaljujem i čujemo se valjda druge nedjelje.
0: Može, hvala lipa.
2: Čenjam.
0: Do slušanja, imamo li još koji poziv? Imamo, tko je s nama?
3: Dobar dan, gospođa Iva.
0: Dobar dan i dobrodošli.
3: Ako ja bi vas molila, ne znam, hoćete li to imati, nisam sigurna.
0: Provjerit ćemo.
3: To je teška, teška naftalina. Pjesma od Viki Leandros, ja mislim da je, pošto se sad radi o Euroviziji, to je bilo na Euroviziji one godine kad su bili za nas pjevale trubaduri.
0: Dobro, ali znate koja je pjesma?
3: Ne znam ime pjesme, ali znam da je Viki Leandros i Luksemburg je, u Luksemburgu je pjevana.
0: Viki?
3: Leandros.
0: Leandros. Probat ćemo naći tu grčku pjevačicu.
3: Ako, slučajno, ako ne nađete, onda to sigurno imate. Stavite mi nešto od Janis Joplin.
0: Ma može, sjajno, dogovoreno.
3: Eto, hvala,
0: hvala lijepo. Do slušanja. Je li to? Da. Idemo dalje nastaviti s glazbom, a mi u potragu za glazbenim željama.

0: ga, iza Hajduka primamo još jedan poziv. Tko je s nama?
1: Smiljan iz Komiže, gospođice Ivka.
0: Ma lijepi pozdrav i dobrodošli.
1: Hvala vam, nego se zovem u vezi želje ove gospođe od Viki Leandros.
0: Dobro.
1: 71. Eurovizija, mislim čak 72. ne znam. To vam je pesma Apertois.
0: I upravo smo je basili, i jesmo.
1: I ja bi je volio čuti.
0: Odlično, bit će u programu, super. Želite li još nešto da vam pustimo?
1: Da li možda imate o Victorio Novosel Paloma Negra?
0: O, trebali bi imati to.
1: Baš Victoria Novosel.
0: Aha. A sad ćemo vidjeti.
1: Ima dosta izvođača, ali baš
0: istina.
1: Bi volio od njih.
0: Ima Victoria Novosel, hvala imamo. Može, hvala. Velika hvala.
1: Hvala vama, ugodno popodne i uživat ću u programu, bog bog.
0: Baš lijepo, i moram reći da ste vi ovaj šećer na kraju, jer smo s ovom pjesmom Victoria Novosel zapravo ispunili glazbom program do 20 sati.
1: Hvala lijepa.
0: Eto, hvala lipa. Stoga, ja ću se, dragi naši slušatelji, odjaviti bar live što se tiče poziva ove nedjelje. Naravno, vaše sve prijedloge i želje šaljite nam na spomenar@hrt.hr. I mi naravno nastavljamo iduće nedjelje. Velike pozdrave od Ive Ivković, Ivanišević i Alana Mornara.

kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja...

reveal the tears that was on her face. I would rather go blind.

just don't want to be free. Soft voice.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu, policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo je svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišani zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su meni kraj kuće, onda češljaju sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
9: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
10: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
11: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
12: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlje pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strana nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
13: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
14: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
13: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obavještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
13: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnost raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukob u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
16: A mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
17: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća. Najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
18: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
17: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
18: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
17: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
18: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima, nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
17: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
14: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski. A najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mariju Krstanović.
19: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
20: Bilo je najbolje ikad. Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
19: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
20: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
19: Sviđa im se pobjednička pjesma.
20: Namo super!
21: Možemo malo čut.
20: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
19: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
22: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
19: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
1: Sport.
23: Sanja Žigerfrljuk.
24: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
25: Dinamo uspješan i u Koprivnici u utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
24: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
26: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka, a moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, fruk domaćih vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti, kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
24: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čojinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
14: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
14: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Završena je kronika.
14: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega, to u ovom trenutku ne znamo. Utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek. Zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: долають.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. Dvije su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo oko svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigr-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.